0: Your husband is coming.
1: Reklama.
2: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: Matas και Ελία.
1: Mėly bičiuliai, labas rytas visiems, kurie pradedate darbo dieną kartu su Radio Kelyje. Taigi, turime jau ketvirtadienį, dar vieną galima sakyti, darbo savaitę keliauja į pabaigą, kas čia mums gibeliko. Ši darbo diena ir penktadienis, tad aš tikiuosi, kad geromis nuotaikomis pabudote, kad geromis nuotaikomis išjudėjote darbų link ar kitų reikalų link, nes jau ir turime, žinokite, keletą spustelių sostinėje į centrą Molėtų plento, Kareivių gatvė nuo Milačiaus gatvės į centrą Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio sankryžos. Taip pat ir Oslo gatvė link Laisvės prospekto turime spustelių. Tuo tarpu Uostamiestyje dar tik tais irgi prasideda rytas ir tų spūsčių pirmųjų fiksuojame netoli Jakų žiedo, ypatingai atvykstant nuo Jubilėjos gatvės, taip pat Liepojos gatvė važiuojant link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos jūsų taip pat lauks virtinės automobilių, taip pat verta paminėti ir A13 kelią čia. Nuo Liepų gatvės atvykstant nuo Sudmantų link Jakų žiedo taip pat teks pastoviniuoti. Prabangioji fotosesija prie Stočio gatvėje yra užfiksuota netoli Klaipėdos autobusų stoties, tai nepapulkite, mili bičiuliai, ir nesusigadinkite savo ketvirtadienio ryto. Tiek apie eismo situaciją, dvyktelėkime į kalendorių, 24 diena langelyje. Šiandien su vardadieniu sveikiname Gerardą, Gedviną ir Gedvinę. Tai sveikinimai vardo dienos proga. Palinkėsiu visiems gražaus ir lengvo ryto. Neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu, pasidomėsime, kągi žada mums tie sinoptikai. Gal ir dabar trumpai žvilgtelėsiu, tai apie šeštadienį daugiau informacijos turime, tai lietų irgi prognozuoja, atrodo, kad bus lietingos dienos Lietuvoje, bet apie plačiau detaliau jau paliksime orų prognoziją. Tai jums žinoma papasakoti, tiksliau aš jau pristatysiu tą orų prognoziją, tik kiek vėliau. Taip pat pakalbėsime ir apie eismo situaciją. Kelyje radaras maždaug pusę aštuonių tame tarpe. Jau kai rytinis pikas, aš manau, prasideda ir kai kuriuose vietose pasiekia savo aukščiausiai tašką, tos pūstys. Na, valandą užbaigsime su rytoje gagaliu. Visai smagiai mums čia gaunasi, tai gal pratęskime su šia rubrika kurį laiką, taigi vėl turėsiu jums keletą pasiūlymų, 2 arba 3. Dar nenusprendžiau, palikime tai jau valandos pabaigai ir jau jūs, mėly bičiuliai, nuspręsite, kuri daina taps ryto jagagrui, kurios dienos turėsime ir privalėsime tiesiog pasiklausyti. Tad gražaus ir lengvaus jiems ryto, grįžtame prie muzikos, likite kartu.
2: Feel the rhythm.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: ti crei verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Mėly bičiuliai, atėjome tą sorų prognoziją, atnaujantą sinoptikų informaciją jau pasiekė mūsų studiją, tad noriu ją su jumis žinoma pasidalinti. Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, nuo dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 13 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje 10 laipsnių šilumos.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas – natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmą laidos valandą, puikus metas apžvelgti eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje.
1: Kelyje radaras.
0: Dalinuosi informaciją iš sostinės, Batoro ir Dūmų gatvės sankryžoje eismo įvykis. Mili bičiuliai, tai gali būti šiek tiek problemų, o apie spūstis didelės spūstys į Vilnių atvažiuojant nuo Grigiškių, taip pat pravažiavus tą Gariūnų vieduką, pagaliau jau ir Savanorių prospektas, jo kalnas link žiedo, daug spūsčių taip pat yra terplentų atvykstant kirtimų gatvę link Gariūnų žiedo, tūkstamečio gatvę link Žiedo Savanorių, žinoma, judant Laisvės prospektu link Lazdynų tilto, taip pat yra atvykstant nuo vakarinio aplinkelio link Oslo gatvės turime nemažai spūsčių Olandų gatvė, link Olandų žiedo spūstyse ir Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės, Narbuto gatvė link pedagoginio žiedo spūstis Geležinio Vilko gatvė atvykstant jau link centro, taip pat ir iš tunelio link Žagario gatvės sankryžos nuo Nemenčinės plento, nuo Milašiaus gatvės judant link Žirmūnų sankryžos Kareivių gatvė turime spūsčių taip pat ir Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės. Ukmirgės gatvė protorandės ten remontos tunelį statoma. Taip pat yra spūstelio išiškių plentas link miesto, link Darius ir Greno gatvės teks apsišarvuoti kantrybę. Na, dabar turbūt didžiausias spūstis, tai kaip ir minėjau, nuo Grigiškių atvykstant link Gariūnų vieduko į Kirtimų gatvėje didelė spūstis link Gariūnų vieduko. Ten jis ir rekonstruojamas, tai žinoma ir tai nepadeda sklandžiau judėti, bent jau dabar. Bet jau kai bus baigti darbai, tai tikrai bus smagu. Uostamiestis tuo tarpu link Jakų žiedo 141, Jubiliejaus gatvė yra 13 nuo Sudmantų atvykstant, A13 taip pat ir į Liepų gatvę yra problemų patekti, na, laiko prasme, Rimkų gatvė link Šilutės plente kol kas neblogai, bet iš statybininkų prospekto į Šilutės plento turime nemažai spūsčių, taip pat ir 141 link Lipkių gatvės važiuojant teks pastojiniuoti, taip pat spūsčių turime ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės sankryžos, na, teks apsišarvuoti kantrybę, bet tai jau yra ta kaina, kurią mokame, kadangi didmiščiuose gyvename, ar ne, mėly bičiuliai. Tad tiek apie eismo situaciją, mes grįžtame prie muzikos, noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto, šią valandą užbaigsime su ryto jėgagrui, taigi turėsiu jums keletą pasiūlymų, o jau jūs, mėly bičiuliai, išrinksite dainą, kurios tiesiog privalėsime pasiklausyti, tai yra ryto jėgagrui, bus balsavimas, mėly bičiuliai, tad gražaus ir lengvos jiems ryto, susigirdėsim neužilgo.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
6: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

0: ryto, jėga grojas.
1: O taip, žinokite, tokia proga negalima neprisiminti šios grupės. 1991 metais, rugsėjo 24 dieną, grupė Nirvana išleido savo pirmąjį albumą pavadinimu Nevermind. Ir šis albumas, na, turbūt vienas iš geriausių pirmųjų albumų, bet kokios grupės stiliaus. Istorijoje turėjo nemažai singlų, kurie, na, užkariavo pasaulį. Ta grupė net ir buvo draudžiama groti ją dėl tokių atvirų temų, tad, bet šiandien laikai pasikeitė, esame paprasti ir žmonės turbūt ar ne, tai turiu du pasiūlymus iš šio albumo. Pirmasis būtų Lithium. Na ir kaipgi albumas Nevermind be Smells Like Teen Spirit. Taigi noriu sulaukti jūsų skambučio, reikia išrinkti jėgagrųjį ir pasveikinti su šia gražia sukaktimi grupę Nirvana.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, ar jums patinka grupė Nirvana?
3: Aš su grupė Nirvana užaugau.
1: Super, smagu girdėti. Tai kurią dainą norėtumėte išgirsti?
3: Abi,
1: negalima, reik vieną, Vitalijau.
3: Už antrą.
1: Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
3: Dėkui.
1: Iki. Abi. Gal, žinot ką, padarysim, sugrosim ir lithium, bet gal jau kitą valandą laiko nelabai turėsim. Gerai, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Raimundas.
1: Raimundai, o Jums Nirvana patinka?
4: Labai.
1: Tai kurią dainą norėtumėte išgirsti?
4: Aš norėčiau antrą.
1: Antrą, gerai, ačiū Jums, Raimundai, gražaus ryto.
4: Jums
1: irgi, iki, štai taip. Smagu, kad labai patinka Nirvana. Man irgi, žinokit, patinka grupė Nirvana, tai žiūrėkim. Sugrojam Smells Like Teen Spirit ir Lithium. Sugrosiu jau kitą valandą. Šiaip geras albumas, labai gaila. Buvo, kai buvo. Svarbu, kad na, muzika toliau groja ir juos prisimename. Tai rytoje gagrai Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

0: kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kai pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose. Nausėda taip pat dalyvaus Majamio Deido koledžo renginyje Lithuania, a contributor to the US global role. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis Lietuanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis, ketvirtadienį pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Vašingtone Pekino šeimininką pasitiko Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rašytinėse komentaruose, kurios paskelbė valstybinė naujienų agentūra Xinhua, Xi Jinpingas pridūrė, kad Kinijos ir Jungtinių valstijų tautas sieja ilgalaikiai draugiški mainai, o interesai yra glaudžiai susipynę. Kaip pranešė ministras pirmininkas Antonis Albanizis, birželį autonominė OpenAI programa įsilaužė į Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Trečiadienį New York'e kalbėdamas su žurnalistais jis teigia, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, išsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina. Apie tai Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje trečiadienį sakė ministras. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderio atsakomybę už agresijos įsikaltimą. Kalta politinės korupcijos byloje pripažintos Dariaus Mockaus kontroliuojamos vienos didžiausių Lietuvoje gamybos, prekybos, nekilnojamojo turto ir žiniasklaidos grupės MG grupė įmonės per 2 metus sudarė 200 mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių ir nedeklaravo akcininko teistumo, ketvirtadienį skelbė portalas Verslo žinios. Pasak portalo atliktos viešųjų pirkimo analizės, nuo 2024 spalio grupė nesudarė ne vienos sutarties su užsakovais, kur taikomas nepriekaištingos akcininko reputacijos kriterijus. Tačiau grupės įmonės pasirašė maždaug 249 viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė – milijonas eurų. Didžiausios vertės sutartis sudarė laisvas ir nepriklausomas kanalas – LNK kanalų grupė. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.
2: What's good? I'll be there late afternoon.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu, pakalbėkime apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Pradėkime nuo sostinės. Turime eismo įvykį Batoro gatvėje, taip pat Ozo gatvėje ties Buivydiškių gatvė, Kareivių gatvėje ties Valakampių tilto ir Taurupės gatvėje link ties Mironaitės gatvė. Na, apie grūstis, tai Kareivių gatvė nuo Milašiaus gatvės link Žirmūnų sankryžos į centrą Geležinio Vilko gatvė, Gelvonų gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo į centrą Ukmirgės gatvė, Kalvarijų gatvė į centrą, taip pat nuo Švitrigailos gatvės, Kudirkos gatvė, važiuojant Spūsčių ir iš centro Geležinio Vilko gatvė netrūksta, taip pat ir Gariūnų gatvė. Tad būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai, ačiū už jūsų pranešimus. Taip pat turime Spūsčių ir Uostamiestyje, tai čia vėlgi Jakų žiedas, ypatingai atvykstant A13 nuo Liepų gatvės, nuo Sudbantų, čia nemažai Spūsčių. Kelio darbai uždarytų yra čia juostų, žodžiu, laukiu jūsų patikslinimo. Vilniaus gatvė link Jakų žiedo, taip pat 141 link Jakų žiedo, Šilutės plentu link Tilžės ir mokyklos sankryžos. Ir mokyklos gatvė link Tilžės ir, žinoma, mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos. Taip pat Spūsčių turime Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto sankryžos. Važiuojant, daugiau Šilutės plentas, Taikos prospektas, neblogai šį ketvirtadienio rytą. Tad trumpai su reklama, po to muzika, mėly bičiuliai, ir žinoma orų prognozė. Šią valandą taip pat 90 sekundžių sporto.
1: Radio stotis kelyje. Reklama.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien sulauksime šiek tiek lietaus, daug kur, beveik visoje Lietuvoje, 13 m per sekundę, vėjas, o temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai taip pat prognozuoja lietingą, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 14, sostinėje 10, Kaune 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Aš tavo tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Haris Keinas ateityje netmeta galimybės persikelti į Jungtinės valstijas ir tuo pačiu išbandyti save nacionalinėje futbolo lygoje. Anglijos rinktinės kapitonas atskleidė, kad karjeros pabaigoje norėtų rimčiau išmėginti amerikietišką futbolą ir svarstytų galimybę suderinti abi sporto šakas. 33 Keinas apie norą išbandyti save NFL kalba jau ne pirmą kartą. Polėjas yra sakęs, kad norėtų tapti amerikietiško futbolo spyrį atliekančių žaidėjų, o dabar teigė, jog ateityje į šią galimybę ketina žiūrėti dar rimčiau. Futbolininkas netgi svarsto galimybę vienu metu rungtyniauti ir MLS, ir NFL. Keino teigimu, jeigu ateityje persikeltų Jungtinės valstijas, skirtingų sporto šakų sezonus būtų įmanoma suderinti. Na, vakar Lietuvos krepšinio lygoje stebėjome dvejas rungtynes. Neptūnas namuose 99-84 įveikė Utenos Juventus, Šiauliai 86-77 namie įveikė Lietkabelį. Šiandien startuoja Eurolyga. Aibė rungtynių, iš tikrųjų, Dubajus namuose 19 val. Priima Realą, Hapoel Tel Aviv, atsiprašau, 19 val. Su Bayernu stoja akistata, Bayernu atstovauja Rokas Jokubaitis, Cervena Zvezda namie 21 val. Priima Kauno Žalgirį, Panathinaikos ir Pari. Basketball komandų akistata startuoja 21.15 minučių, Baskonija pusė 10 vakaro priima Olympiakos namie, Barcelona taip pat pusė 10 vakaro žais prieš Anadolu, na ir Liono Villeurbano Svelis 21.45 minutės jau dabar prieš Tel Avivo Makabį. Žais tad plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Žinoma, nieko rimto laidoje.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka kiek mažiau nei 6 minutės, 8 valandos 54 dabar Lietuvoje, jeigu po ranka laikrodžio neturite, o mes dar turime keletą spustelių sostinėje nuo Milašiaus gatvės užžiūrėjant Kareivių gatvę į centrą, Geležinio Vilko gatvę, Oslo gatvę link Laisvės prospekto, Gilvonų gatvę link Ozo sankryžos, Pavilionių gatvę link Justiniškių, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Olandų gatvę link Olandų žiedo, taip pat dar turime spuščių ir Pavilionių gatvę link Justiniškių, judant Antakalnio gatvę link Olandų žiedo iš centro Gariūnų gatvę. Ir tiek apie didesnės tokias spūstis sostinėje, dar verta paminėti ir Uostamiestį. Žinoma, čia link Jakų žiedo nuo 13 kelio turime spuščių Liepų gatvę link mokyklos gatvės judant ir 141 Jakų žiedo link. Na, dabar paliksiu jūs, libičiuliai, su muzika, susigirdime 9. Lygiai 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Kaip pranešė ministras pirmininkas Antonis Albanizis, birželį autonominė OpenAI programa įsilaužė į Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Trečiadienį New York'e kalbėdamas su žurnalistais jis teigia, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį. Išsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Na, pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų, susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Anthropic generalinis direktorius pažadėjo sulėtinti tempą, kai tai būtina siekiant užtikrinti naujų produktų saugumą. O New York'e įvykusios skubaus 15 narių tarybos posėdžio metu taip pat pridūrė, kad laikotarpis reikalauja ypatingo atidumo ir OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Jis įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms tampant vis pajėgesniems ir savarankiškesniems, jos gali vystytis sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina. Apie tai kalbėjo Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje trečiadienį politikas. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat net teisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, ketvirtadienį pranešė ministerija. BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijų rizikų valdymo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Trumpai apie eismo situaciją. Kokios gi spūstys šiuo metu sostinėje ir uostamiestyje?
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Aš negaliu, žinokit, šitas šaukinys visada man žiovulį sukelia. Nesuprantu, kodėl. Aš jau aiškinu, kodėl, bet vis tiek stebiuosi tuo garsinis, va toks audio įrašas, kur žiovauja žmogus. Aš pats irgi nusižiovauju ir patikrinu, ar tikrai mikrofoną esu išjungęs, kad negirdėtų bet ant to ir mano žiovulio garso. Tai gerai, dabar apie eismo situaciją, mėly bičiuliai. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Važiuojant nuo vakarinio aplinkelio Oslo gatvės link spūstys, taip pat ir Laisvės prospektu Lazdynų tilto link, vakarinio aplinkelio link Gariūnų gatvės. Pasispūščiuosite sostinėje avarija yra užfiksuota Ozo gatvėje, judame kelyje ties juoduoju keliu ir Gariūnų gatvėje dar turime avariją, tai gal dėl to čia yra tos didžiausios spūstys tuo tarpu uostamiestyje. Na, trečioji valanda kaip įprasta atneša šiokią tokią jau ramybę keliuose, tai tikrai fiksuojame neblogus reikalus mieste, spūšių didelių neturime, jakų žiedas atrodo taip pat neblogai, tik prie stočio gatvėje prie autobusų stoties neskuom gerai. Pažadat ar ne, mėly bičiuliai, nepapulkite kadrą. Turime ten prabangę fotosesiją, Joniškės gatvėje taip pat pravažiuojam ramiai link mokyklos gatvėje, ten pareigūnų darbas yra užfiksuotas, tai nepapulkite jų akiratį ir viskas bus tvarkoje. Trumpa reklaminė pertraukėlė, bet prieš ją dar yra šis beitas, ką noriu jums papasakoti, tai kas gi labiausiai domina lietuvius Google platformoje, kokios temos labiausiai ieškotos Google platformoje, būtent Lietuvoje. Tai pirmauja šiuo metu Markas Rubijas. Markas Rubijas yra Jungtinių Amerikos valstijų sekretorius, tai užsienio reikalų ministras, kaip pas mus būtų, ir jis nuvyko pasikalbėti su savo kolega iš Rusijos Lavrovu. Ir teigia, kad nugalėtojų kare tarp Rusijos ir Ukrainos nebus tokios sunkios temos. Domina lietuvius atlikėjas, taip pat paieškose populiaru, labai domėtis atlikėjų, ir čia radau straipsnių susijusių su Lionel Richie. Šis legendinis Jungtinių Amerikos valstybių muzikantas atsidūrė ligoninėje, jam buvo atlikta širdies procedūra ir teigia, kad šiek tiek palsės nuo koncertų. Saugokit širdį, Lionelį, mums jūsų reikia, taigi sveikatos Lioneliui. Ir Ieva Juozapaitytė, labai populiaru, paieškose 2000 kartų praėjotą parą vestas šis vardas ir pavardė, tai čia informacija iš Delfi gauta, kad Dainotas Varnas ir Ieva Juozapaitytė Varnienė susilaukė dvinukų sveikinimai šeimos pagausėjimų visi dvinukai net, at kaip pasisekė, ar ne? Tai, kągi, mėly bičiuliai, tai buvo interneto, lietuviško interneto apžvalga. Grįžtame prie, prie radio reikalų įprastų, trumpa reklamė pertraukėlė, po jos grįžtų su muzika.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
3: Aš tavo.
4: Tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3, 5.

Na, dabar, mėly bičiuliai, metas apie orus ir labai kažko gero tikrai neturiu jums pranešti. Lietus ir dar kartą lietus prognozija. Tai ir šiandien daugelį rajonų trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 16 šilumos. Penktadienį daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai numato lietingą, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Uostamiestyje 14, sostinėje 11, Kaune taip pat 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, artėjant turizmo dienai, Vilniuje vyks toks įdomus žaidimas ir organizatoriai klausė, kiek pasaulio gitelpa Vilniuje. Turizmo dienos proga kelionė per brūkšnelį detektyvas po Šnipiškės. Kiek prireiktų laiko, kad apkeliautum Japoniją, Jungtinės valstijas, Skandinaviją, Pietų Europą ir daugelį kitų šalių. O jeigu tai pabandytum padaryti per vieną dieną, pasaulinės turizmo dienos proga neakivaizdinis Vilnius rugsėjo 26-ąją kviečia leistis į kelionę detektyvą po Šnipiškės. Tai yra rajono, kuriame įspausti įvairių šalių, tautų ir kultūrų pėdsakai. Tai reikia pasitelkti savo žinias, pastabumą, Sherlocko Holmeso intuiciją ir detektyvo uoslę, ieškoti užuominų gatvėse ir išsiaiškinti, kiek pasaulio telpa Vilniuje. Pasaulinės turizmo dienos proga visus Vilniaus gerbėjus sveikina neakivaizdinio Vilniaus vadovė Sonata Griškienė ir sako, kad ir kiek keliautum po pasaulį, jo vis negana, tačiau pėdsakai anksčiau ir vėliau parveda namo. Keliautojų šventės proga pasaulį siūlome atrasti viename Vilniaus rajone, kuriame daugelio šalių atspindžiai. Kartais tai reikia atidumo, šiek tiek detektyvo sugebėjimų ir mokėjimo staptelėti, kad į savo miestą pažvelgtum kitaip, kaip į didžiulio gaublio dalį. Pasak jos, kartais iš kelionės po savo miestą gali parsivežti nemažiau patirčių ir įspūdžių nei iš kelionės po užsienį. Tuo įsitikinti bus galima prisijungus per rugsėjo 26 dieną šeštadienį vyksiančio pažintinio žaidimo detektyvo pasaulis Vilniuje seg gatvių pėdsakais. Pagrindinė žaidimo užduotis atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą, jausmą ir surinkti pasaulio ženklus šiame rajone. Juk sostinėje nuo seno susikerta įvairių tautų ir kultūrų tradicijos, o už pastatų ir gatvių fasadų slypi ne tik vietos gyventojų, bet ir kitų šalių bei tautų atstovų palikimas. Jis įamžintas įvairiuose objektuose, meno kūriniuose ir paminkluose, pro kuriuos dažnai praeiname net nesusimastydami apie jų kilmę ir atsiradimo istoriją. Šis žaidimas padės atrasti netikėtų faktų ir pažvelgti į savo miestą kitomis akimis. O pasaulinės turizmo dienos paminėjimas primins, kad iki šiol esame atviri geroms idėjoms, net ir atkeliavusioms iš pačių tolimiausių kraštų. Žaidimo startas ir finišas bus Šnipiškio aikštėje. Čia nuo 11 iki 18 valandos renginio organizatoriai supažindins su taisyklėmis, atsakys į klausimus, o pademonstravusiems geriausius detektyvų sugebėjimus, žinoma, dalins prizus. Iš ankstinė registracija į renginį nereikalinga. Žaidimas tinkamas ir suaugusiems, ir vaikams, taip pat draugiškas augintinėms. Daugiau informacijos žinoma internete neakivaizdinisvilnius.lt.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Šiandien rubrikoje verta žinoti apie 2026 metais, na, šių metų, jų vykskusi maratoną Sidnėjoje, Australijoje. Ir kas čiagi nutiko? Jie pagamino maratono nugalėtojams medalį, kuriame pavaizduotas ne finišo vieta, tai yra Allianz stadionas Sidnėjoje, bet tokiu pačiu pavadinimu stadionas Münchene, Vokietijoje. Ir aš prieš ruoždamasis šiai rubrikai parašiau Google paiešką Allianz stadionas. Ir man pirmą išmetė tą stadioną. Daugiausiai paieškos rezultatų buvo Münchene, po to Turine irgi tokio pat yra pavadinimo stadionas, o jau tik pavažiavus žemiau čia paieškoje atsiranda ir Sidnėjaus vaizdai. Tai galbūt taip ir suklydo tie organizatoriai patį pirmąjį rezultatą pasiėmė iš Google paieškos ir įdėjo į tą medalį. Tai žodžiu, visa tai nutiko per Sidnėjaus maratoną, žmonės 42 km bėgo per Sidnėjų, finišavo, gavo savo išsvajotusius medalius ir tik tada, kai kurie pastebėjo, kad ant medalio pavaizduotas ne tas stadionas. Sidnėjaus maratono medalyje turėjo būti pavaizduotas Allianz stadionas, vienas iš Sidnėjaus sporto objektų, tik vietoje jo kažkaip atsirado Münchene stovinti arena ir... Jeigu pavadinimai skamba panašiai, na, tas pasirėmėjęs išsipirkęs teisės, pavadinimo teisės į stadioną, tai patys stadionai, aš pradžiau, visiškai yra nepanašus, net ir kitose planetos vietose, Allianz Arena Münchene yra Müncheno Bayerno namai, fasadas pažįstamas iš daugybės rombų formos, burbuliukų, o tai įsivaizduokite tą situaciją, treniruojatės mėnesius, ruošiatės tam maratonui, nubėgate tos 42 km, galvojate apie finišą, medalis jūsų laukia ir gaunat suvenyrą, kuris subtiliai informuoja, kad jūsų maratonas vyko už maždaug 16 tūkstančių kilometrų nuo tikrosios vietos. Na, ir dar smagiau, sako organizatoriai, klaida buvo pastebėta. Tačiau medalių nebegamino iš naujo. Jie tiesiog pripažino, kad ir vyko klaida, jau nusprendė paliktos pagamintus medalius, turbūt kainavo tie medaliai ir juos tad kažkaip pakeisti tą vaizdą sudėtinga ir brangu. Ir žinoma, o pats Münchene stadionas, jis žinojęs apie šitą įvykį, sureagavo taip humoro skonių socialiniuose tinkluose ir turi unikalų iš tikrųjų suvenyrą to maratono dalyviai, nubėgo maratoną Sidnėje, finišavo maratoną tame stadione, Sidnėjaus stadione, bet medalį gavo, kuriame pavaizduotas stadionas Münchene, Vokietijoje. Tai turbūt vienas iš pirmųjų atvejų sporto istorijoje, kai organizatoriai susipainėjo, kuriame žemynė jie yra. Australija sumaišė šiek tiek su Europa. Bet sakau, čia įmanoma sumaišyti. Parašiau paiešką Allianz stadionas ir man Müncheno stadioną. Meta kaip pagrindinė paieškos rezultatą. Apie Sidnėjų dar čia reikia šiek tiek paeiti žemiau ir tada jau atsiranda Sidnėjaus stadiono vaizdai. Tad rubrikoje šiandien verta žinoti apie nuotaikingą tokį susimaišymą, bet tikrai, manau, vertėtų ir visiems dalyviams pažvelgti šiek tiek su šypsenai šitą atvejį. Turės dabar prisiminimą, kuris gal po kokių 10-15 metų turės net ir piniginę vertę didesnį negu paprastas medalis, kuriame pavaizduotas stadionas, kurį reikėjo pavaizduoti. Gerai, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu, susigirdėsim 10 žiniose.

0: stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Ekspremjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmona Ilma Paluckė įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau jo patarėjus sveikatos klausimais dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas, ketvirtadienį skelbė portalas Delfi. Nurodoma, kad Paluckė nuo rugpjūčio 17 dienos poliklinikoje dirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Informacija apie jos įsidarbinimą pirmadienį pirmasis paskelbė žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Po šios informacijos pasirodymo Paluckas papildė savo viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, joje nurodydama sutuoktinės darbovietę. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Anthropic generalinis direktorius pažadėjo sulėtinti tempą, kai tai būtina siekiant užtikrinti naujų produktų saugumą. Taip pat panašiomis mintimis dalinosi ir OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas, teikdamas, kad šis laikotarpis reikalauja ypatingo atidumo. Jis įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms, tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Niujorke paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina. Apie tai Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje trečiadienį sakė ministras. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderio atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų ketvirtadienį pranešė ministerija. BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kartas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje.

0: Rytas kelyje. Reklama.
1: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos valanda ir mes turime jums dovanų, ne tik materialinių, fizinių, bet ir dovanų muzikos prasme. Turėsime rubriką Lietuviška premjera ir visą Lietuvą čia vasaros šokdinės Rapolas, geriau jums žinomas kaip Mesh, sujungė jėgas su atlikėja Gabi Luk ir turime su Gabija ir turime puikią dainą, kuri neužilgo bus radio eteryje. O dabar dar ir Jogilė prie mūsų prisijungia. Tai,
2: eikto, jo, prisijungiu.
1: Kur eiti? Niekur neįsim, būsim čia ir, mėly bičiuliai, turim jums dovanų. Tai gesinimo purškiklis, Bompet, kompaktiškas, paprastai naudojamas ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje, 500 ml Bompet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Tai čia ant akmenės prizas, šeimos verslas, žydiniai, krosnelės ir panašiai, ir prekiauja jo tuo verslu verčiasi jau daugiau nei 30 mečius, kviečia apsilankyti salone Vilniuje, Kedrų gatvėje 3.
2: Bet to priziuko mes taip lengvai netiduosim, vis tiek reikia jo šiek tiek nusipelnyti. Tai mūsų klausimėlis čia toksai, mes atinam visą laiką, Mantas iš jūsų pradėjo, kai dirbti 7, tai aš tikiu, kad jam tos energijos galbūt kartais ir reikia daugiau negu man. Ir aš tikrai turiu tokį dalyką, kad jau yra įpratis, tikrai prisipažinsiu, išgerti kavytę prieš darbą. Arba žinau, kad tikrai daug žmonių, ką daro, tai ateina, jeigu dirba nuo 8, tiesiog ofisiukyje. Ir labai dažnai tose ofisuose būna kavos aparatai. Ir labai dažnai žmonės ateina tiesiog ir pirmas 10 minučių ten įsijungi kompiuterį. Ir kol kompiuteris įsijunginėja, eini pasidaryti kavytės. Tai parašykit mums, ar tikrai yra tokia vat... toks kaip įprotis, tokia kaip ir tradicija, kad tik atėjus į darbą, pirmas dalykas, ką padarai, tai nueini kavytės pasidaryti.
1: Aš, Jogilė, tau paprieštarausiu, studijoj kavos negeriu, nes bijau aptaškyti pultą, žinok, tai negeriu, dėl to
2: aš studijoj geriu, bet nededu prie pulto, man tai yra kitų vietų, kur
1: aš
2: galima
1: tiek,
2: pasidėti.
1: Vis, man jau dabar per pavojingai atrodo tavo tas podelis ant stalo, nes čia 50 cm iki pulto, bet jau man vis tiek, nežinau, čia dar ta klaviatūra yra, tai atsargiai, tai aš žinok, kažkada buvau čia taip prisitaškęs netoli vieną kartą, gal nereikia, tai aš žinokit namuose savo kavos atsisėdęs ramiai atsigeriu.
2: Bet vis tiek ryte išgeri kavytės.
1: Bet nedarbo metu.
2: Tai kas?
1: Bet nedarbo.
2: Bet tu nedirbi ofise.
1: Sakai, atvažiuoji, tai čia ne ofisas. Aš turiu
2: tai
1: darbą
2: aš tai
1: irgi.
2: Sakau,
1: ofisinis funkcionas.
2: Aš turiu darbą.
1: Aš ofisinis
2: ne, bet
1: funkcionas.
2: Aš tiesiog sakau, kad aš žinau iš kitų, ir iš draugų, ir iš asmeninės patirties, kad tikrai tai būna. Kad ateini tiem, kas dirba ofise. Bet pirmas dalykas, ką pasidaryti, yra kavytė. Bet tai vat, pasižiūrėkit, parašykit mums, laimėkite tą gesintuvą. Galit prie paprieštarauti, galbūt iš viso kavos negerėt, galbūt turit kažkokį tai kito.
1: Čia ne tiek, kad kavos gėrimas, aš manau, Jogilė, čia yra prasmė kitokia, kad, na, šiek tiek dar nedirbti yra.
2: Kokį pusvalanduką?
1: Galimybė tiesiog
2: pirmą
1: atsitraukti.
2: Pirmą pusvalanduką.
1: Jo, Skandinavijoje, ypač Švedijoje, yra toksai lagom, vadinasi, ir ta fika, kai jie ten tiesiog susirenka, visi turi ten susirinkti ofisuose, ypatingai valgyti pyragėlius ir gerti kavą.
2: Kaip smagu.
1: Ir tai jie daro ten valandą, visadro, ir viską normalu. Ten pas jos yra kasdienybės dalis, ten žmonės bendrauja, tarpusavyje dalinasi, vat kažkokių gal ir darbė ten proveržių pasiekia, vat taip pabendraudami, taip. Tai laukiam jūsų nuomonių, o galbūt čia apskritai tema, ką jūs daro tokio, ko nedaro kiti. Vat taip gal paimkim, pasidalinkit, patviraukit ir žinoma, vienam iš jūsų gesindo purškiklis, o lietuviško premjeroje aš pasitaisysiu Mesh ir Gabija Petrauskaitė pas mus. Kaip tau tai prieš 6 dienas pasirodęs kūrinys ir šiaip Gabija jau pas mūsų studijoje labai gaila, bet Rapolas arba kitaip Mesh telefonu bus, bet pokalbis su dviejais atlikėjais nedažnai tai būna, ar ne mūsų radio eteryje. Paklausim Gabijos, ką jį tokio daro, ko kiti nedaro. Atlikėjai gal savo, muzikantai savo turi tokį vistiek gyvenimą, bohemą, tai pasidomėsime. Ir mes, o gerai, dabar muzika, mėly bičiuliai, tiksliau, trumpa reklamė per traukėlį po jos. Muzika ir 10.35 pokalbis lietuviška premjera, Mesh kartu su Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip?
0: Reklama.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Vyverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės

pastato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Ilja, lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, tariame Gabijai Petrauskaitei.
2: Labas rytas, man ir, tai jogėlė.
1: Ir tariame taip pat labas rytas Rapolui, kitaip žinomas kaip Meš. Sveiki, gyvė.
3: Sveiki.
1: Telefonu, gyvai jūs čia susirinko, bet smagu, kad abu jūs pagavome.
2: Didelis tai... būrys šiandien pokalbėje.
1: Jo, iš tikrųjų, pilna studija žmonių, tai tikrai smagu jūs matyti. Gerai, dabar klausimas abiems, kaip gyvenat?
2: Nu, Rapolai, kaip gyveni, senai matėmės.
3: O, gerai, labai gerai, viskas tvarkoja. Ruduo atėjo, pagaliau vėsiau, nebereikia prakaituoti, vargti, viskas yra puikiai.
2: Žiūrėkit, žmogus pirmasis, kuris džiaugiasi, kad ruduo atėjo.
1: Rapolai, spaudžiu dešinę, aš ir taip pat galvoju kaip jūs.
2: Aš irgi šiaip džiaugiuosi, man patinka tas spooky season, aš labai laukiu visus siaubekus žiūrėti ir panašiai. Tai
1: o taip atėjo.
2: Man, kai matau, kad tie rudeniniai lapai krenta, man taip gražu romantika, aš laukiu su kerzais ir rudeniniu paltu kavą gert kokiam parke su draugeška, tai... Mano va čia rudenio svajonė.
1: Gerai, bet mes žinokit ne apie orus čia susirinkom pasikalbėti ne pirmas kartas, kai ar ne sujungiat, susitinkat studijoje ir kažką tokio pagaminat visai Lietuvai, tai šį kartą turim gabalą pavadinimų kaip tau taip. Tai kaip jums taip gavos čia, galit pasakyti?
2: Tai Rapolas yra belenkoks masteris soulo, R&B, house'o muzikos sukūrime, instrumentale ir šiaip jo balsas labai kietai gerai skamba. Ir iš tos pusės tai, ką jis sukūrė, man kažkokias idėjas duoda, nes tiesiog, kaip Rapolai tavo mintys irgi apie mūsų šitą dainą?
3: Nežinau, šiaip šitas gabalas, jisai man iš vis gavosi dar atsimenu, gal 24-ais kažkada tais, niekaip aš nesugalvojau, nei žodžių, nei melodijos tą dainą, turėjau tik tai pagrindą. Tai gerai, kad va, čia Gabija mane prigyrė, tai aš dabar galiu kažką pagirti, kad Gabija yra žodžių žmogus ir sugeba sukurti melodijos, kurios man į galvą neteina. Tai čia tiesiog buvo labai natūralus, puikus dalykas. Aš duodu vieną produktą, Gabi pas mane grįžta su kitu ir iš to gavosi kažkas gražaus.
2: Kažkas gavosi gražaus. Apie ką gi visgi man norisi paklausti, kaip tau taip, sujungiat tris žodžius į vieną sudurtinį žodį, padarėt be tarpų pavadinimą.
1: Jo, tarpelių nebuvo.
2: Tarpelių nebuvo ir apie ką gi visgi yra daina? Tai šita daina, šiaip, manau, galima sakyti yra apie mūsų abu kaip žmonės, bet aš iš pradžių, kai rašiau žodžius, tai kodėl yra, kad pirmam stulpelį aš dainuoju ir šneku apie stresą, kad man net kava nepadeda ir panašiai, tai čia tikrai dainavau apie save, kad tiesiog esu tokia persikraus, labai apsikrovus mintim ir iš pradžių galvojau, aišku, apie savo... sužadėtinio Aivarą, bet jisai yra visiškai neapsikrovęs žmogus, labai retai. Ir po to supratau, kad ir Apolas visiškai toks neapsikrovęs, chill žmogus ir dėl to jisai po to ir atsako tą tokį, kad jisai labai chill, tai ir panašiai. Tai tiesiog chill ir ne chill žmonės dainuoja.
4: Žodžiu, sujungia tokia kaip ir kombinacija jo. Dviejų asmenybių, viena labiau stresuojanti, kita tokia ramesnė ir na turbūt visą laiką tokios dvi asmenybės, kaip tu ir sakai su tavo sužadėtiniu, kažkaip tai pritraukia vieną kitą, kad tas balansas būtų gyvenime.
2: Jo, ir balansas, bet to pačiu vienas kitą ir palaiko. Tai manau, mes su Rapolu vienas kitą muzikoje taip ir palaikom šioje dainoje. Tai tiek, va, galiu pasakyti, tai Rapolai, koks tavo žodis?
3: O, šiaip tai, kadangi, nu, aš tą dainą irgi sugebėjau prisitraukti savo, kaip aš mėgstu, su nekart irgi paskės, kad dažniausiai aš kaip kuriu muziką, tai dažniausiai nebūna be idėjos kažkokios gilesnės, man tiesiog patinka kažkokia tai emocija, o kaip jau ten tą emociją tu arba klausytas prisitrauksi, čia jau yra jų reikalas, kiekvienas savo galim susikurti kažką įdomaus ir faino iš to. O šita daina, tai jo, man šiaip nesu, aš toks chill ir ramus žmogus, man irgi kažkaip kitų parašyto žodis, man irgi pradžiai buvo toks laikotarpis, kur ir miego atsinkiu, ir kažką galvoju, nu blema, tik tiesiog aš tau nesakiau.
2: Ne, tu man nesakėjai, bet matai, va, tu atrodai chill, tai čia, vadinasi, turi labai gerą kaukę, Rapolai.
3: Visi mes esam puikus aktoriai gyvenimuose, žinai. Tai va, ne, šiaip daina, nu jo, jinai tokia... Mes, kai ją padarėm, iš vis, jis skambėjo, mums galvose skambėjo kaip vasaros kažkoks tai dalykas, bet kuo toliau ėjo laikas, tuo labiau tie žodžiai, tam tokia melancholija, sakykime, jinai yra labai miela ir dabar ypač kai toks ruduo, kur čia tas dangus apsiniaukęs ir viskas ir daugam prasideda tik tai stresai, tai nežinau, kažkaip labai viskas susisieja. Tai, bet šiaip nestresuokit žmonės, nieko čia baisu.
4: Šitą pačiu ir iš jo palinkėjimas gavosi klausytėjom.
1: A mane dar labai domina, Rapolai, mes sakykit, kaip ta vasara jums praėjo tokia, kur nebuvo įmanoma negirdėti jūsų čia gerąją tą žodžio prasme. Aš pas atsimenu, kai jūs, Rapolai, buvote rubrikoje Savaitės atradimas, ar ne? Su Daumantu kalbėjote ir pirmą kartą išgirdau tą dainą radio kelyje, na, eteryje ir pagau, blemba, čia gerai, čia yra labai gerai, ir galvoju, na, turi sprogt. Ir palaukiam kokią dieną, dvi savaitę, TikTokas, Instagramas, YouTube'ai peržiūros, tai kaip jaučiatės? Na, nesakau, kad ta prasme, kažkas netikėto, tai yra visiškai teisinga reakcija žmonių, bet, na, šiek tiek galbūt netikėta buvo tokia reakcija visuomenės ir pačios auditorijos.
3: Jo, buvo tikrai šokas ir dar iki dabar yra, jis niekur nedingsta, kiekvieną dieną vis labiau stebina, kad čia... Ir, gerai, aš pasakysiu taip, iš tikrųjų yra tiesiog visų pirma gera tas, kad tu kažką padarai ir pasirodo, kad yra kam tai patinka ir visai nemažai auditorijai tai tinka, tai visą vasarą tiesiog buvo vienas didelis džiaugsmas iš tikrųjų ir pagaliau gavosi tai, dėl ko ir dirbi, dėl ko darai. Tai smagu, kad žmonėm patinka hausas Lietuvoje, smagu, kad atsirado kažkokia tai niša, kur galime įsiterpti ir papildyti, ko trūksta, ko užsienį yra super daug, bet Lietuvoje mažiau. Tai jo, jausmas kosminis, iš tikrųjų keista, smagu, faina, tuo pačiu metu net ir baisu pradžiai buvo, kad o kas dabar, kaip dabar parašyti dar tokį gabalą ar dar kažką. Tai jo, yra natūraliai ir biškis spaudimo, bet iš tikrųjų tai tiesiog yra smagu. Faina. Tai, darbas dar nepabaigtas, kaip sakoma, tai reikia daryti.
1: Labai labai geri žodžiai ir manau, kad kaip tau taip daina seksi man pėdomis, nepyk. Smagu, kad išleidžiat naujos muzikos, mums reikia į gerą jarašti, žinokit, lietuviškų dainų. Tai
3: mes žinokit, tik dėl jūsų darom.
1: Labai.
3: Tik dėl jūsų rašėm šitos gabalus, tai žinokit, jūs esate visą laiką pirmoje vietoje.
1: Mes galėtume paklausti dėl dar gal bendrų koncertų. Ar yra...
4: Norėjau, žinau, kaip tik man tai reikia paklausti ir dėl koncertų, ir dėl ateities planų. Ar turit kažkokį tai abudu jūs kūrinuką gal naują dar darat?
2: Kurit? Mes prieš tai turėjom ir sapne gabalą, tai jisai žiauriai, žiauriai irgi. Man bent jau patinka labai, aš kartais jį tikrai pasileidžiu. O šiaip Rapolas taip pabiškio organizuoja savo tokius irgi pasirodymus. Dargi neseniai buvo ir ten buvo žiauriai, žiauriai, žiauriai geras... Už jo visas pastatytas, kaip dabar užstrigo to žodis, kas ten už tavęs buvo tam ekrane, Rapolai?
3: Kas buvo tam ekrane?
2: Per tą koncertuką.
3: Ai, tai ten buvo vizualizacijos.
2: Jo, tai va, tos vizualikės buvo žiauriai fainos, yeah. Tai aš labai linkiu, kad Rapolas darytų kuo daugiau pasirodymo ir šiaip tikiuos, kad gal kada pakvies bent jau vieną kokią dainą ten su jau sušokti ir sudainuoti, nes šiaip jūs turit pamatyti, kaip jisai atiduoda energiją, jis ten atiduoda tikrai visą save. Ir dainuoja, ir šoka, ir šiaip labai džiaugiuosi, nes spėjau įsiterpti, kad jam šią vasarą tai pavyko su šita daina. Ir šiaip mes su Rapolu nuo mokyklos pažįstami, mes abu iš Šiaulių kilę, tai tikrai nuoširdžiai smagu už Rapolą ir džiaugiuosi, kad jam taip pat pabiškai sekasi ir žiūrėsim, kas toliau. Tai o Rapolai, kaip tu dėl renginių ir kartu vat, su dainavimo mūsų, kaip tau taip? Kaip tau šita idėja? Va, kaip tau taip?
3: Kaip idėja yra visuomet puiki, jos tais koncertais tai po truputį pavyksta jau kažkur įsiterpti ir gyvai parodyti visą tą, ką mes čia pasidarom pas save salione, bet jo, dabar kažkaip tais patinka man tas, kaip sako, patusinimas ant scenos ir tokios greitesnės muzikos paleidimas, tai aš manau, mums reikia dar gabę pasidaryti dar greitesnių variantų, gal net pasiremiksinti šitą. Ir padarysim tikrai neblogą setą iš to.
4: Mes labai, labai laukiam.
1: Aš manau, kad jums reikia jau sustikti prie kovos podelio ir pakalbėti apie ateities planus, nes čia rimti pokalbiai vyksta. Gabija, bet dabar... paremiksinsim šią Gabiją, padarysim.
4: Paremiksinsim, bet dabar jo. Man tai labai yra smalsu išgirsti dainą, paleisti jau ir pas mus į eterį. Tai labai ačiū abiems, kad šiandien susitikot.
1: Bet, nepaleisim nei Rapolo, nei Gabijos, ar palaukit. Palinkėjimą kelyje radio klausytojams. Norėtum išgirsti iš jūsų.
2: Klausykit, mylėkit mūsų kūrinį, atraskit save ir kaip Rapolas sakė, stenkimės nestresuot, kad ir ruduo toksai, ne? reikia būti chill.
3: Taip, taip, visiškai. Aš turiu, žinokit, jau tokį standartinį palinkėjimą susigalvojęs. Manau, tai yra svarbiausia, tai kas klausote. Visų pirma, būkit sveiki, o tada viskas gaunasi savaime.
1: Labai gražus ir teisingi žodžiai. Ačiū tau, Rapolai. Tai buvo Mesh, Rapolas Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kelyje radio eteryje, kaip tau taip, iki kitų kartų.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū.

0: sulaukime jūsų irgi nuomonių, ko to, ką darote, ko nedaro kiti, čia jo gilė palėtė tą kavos gėrimą darbo metu, tai keletų nuomonių turime jums ir perskaityti.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
2: Man tas taip kritiškai žiūrėjo, galvoja, niek šitas kavytės negeria, o vat ir geria. Ir mums rašo Raimondas, sako, manau, nebūtinai ofise kavą gerti, aš remontuoju butus ir turiu nuosavą kavos aparatą ir kiekvieną rytą geriu kavą vienas arba su kolegomis, bet vis tiek tą kavytę ryte geria.
0: Raimondai, taip, visiškai teisingai privaloma objekte, ar ne, kaip sakoma, ta tokia pietų pertraukėlė ir tas sumuštinis skaniaukai arbato savo užsivyri, pasidarai ar kavos. Super, palaikom šitą irgi. Būtinai ofisuose, ne tik paprasti žmonės, kaip sakoma,
2: bet prieš darbą kavytė yra tikrai toksai
0: ryte būtinai. Taip pat sulaukėm Kazimiero žinutė, sako, prieš gerdamas kavą jau kelinti metai lankstau lėktuvėlį. Juoktis nelabai kas juokiasi, bet priprato.
2: Atsinti nuotrauką
0: mums. Atsinti nuotrauką
2: kaip kompiuteris padėtas ir popierinis lėktuvėlis.
0: šaunu. Labai gerai. Marius rašo mums atsikėlęs geriu žalią arbatą, pietums visada kavos išgeriu. Tai
2: štai taip.
0: Žalia arbata irgi beje daug turi kofeino.
2: Čia žinai, kaip kažkada su savo italais draugais norėjom, sako, o čia trečia valanda ten buvo kažkas tokio, sako, einam kavytės, mano draugi italė. Dabar kavos, taigi jau trys, o kava iki 11, tik tai galima ją gerti.
0: Jeigu stipri, tai tikrai gali paskriau sienomą. Tai, žinokit. Tai, mėly bičiuliai, dar kartelį primenam, kad turime jums dovanų gesinimo purškiklį, kad nutikus vat nelaimiai, žinote, kaip su lietumi, skėti turi ir nebūna to lietaus. Tai vat turėsit šitą, nebus jokių nelaimių jūsų gyvenime.
2: Tai visgi, tikrai, kaip ir Mantas minėjo, ta ugnis kyla netikėtai ir svarbi, tuomet būna kiekviena sekundė, tai Bonpet gesinimo purškiklis tai yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. Tai 500 ml talpos Bonpet gesintuvas, kurį patogu turėti po ranką, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti ir jį dovanoja antakmenėm. Tai yra šeimos verslas židiniais, krosnelėmis ir biožydiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Tai tikrai turi sukauptą ir ilgametę patirtį ir tikrai kokybiškus tuos produktus.
0: Atrinkti produktai kviečia į savo saloną Vilniuje, Kedrų gatvė 3, mėly bičiuliai. Trumpa muzikinė pertraukėlė, susirašom jūsų vardus į Laimės ratą. Prasukam ir padovanojam prizą iš antakmenės, tad tuoj pat grįšime.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, metas padovanoti mūsų prizą pristatytą į Bompet gesinimo purškiklį, 500 ml talpoje esantis purškiklis pas... Tilps visur, žinokite, ir spintelėje, virtuvėje, ir automobilyje turėti pravartu, tai mes turime tris vardus, trys klausytojai pasidalino savo nuomonę, tai Marius, Raimondas ir Kazimieras. Ir sukame laimės ratą, trys langeliai, 33% kablelis, 33,
2: Tikrai, žinokit, vat, manau, kad to nedaro visi.
1: Ne,
2: jau tikrai išskirtinis hobis toksai
1: rytinis. Kazimierai, jūs taip gurkšnelį ar ne, kavos padedat ir tada lankstot lėktuvėlį.
2: Čia toks nusiraminimas ryte, susikaupimas, susikoncentravimas prieš darbą.
1: Popierio ant stalo pas visus yra, ai, lankstyti lėktuvėlius, pamiršti viską, savaitgalis ant nosės, mili bičiuliai. Gerai, laida rytas kelyje, baigia savo darbus. Jo gilė, tau gero laiko nieko rimto laidoje, būk kartu su mūsų klausytojais, o mili bičiuliai, gražaus visiems ketvirtadienio.
2: Ačiū ir tau, man, tai žiūrėk, jau artėjom link penktadienio, turbūt rytoj bus labai džiaugsmingas, tai tikiuosi to, kad tavęs ir sulaukti.
1: Taip, kaip visada.
2: Ratas sukasi ratu.
1: Ciklas pirmadienis, iki penktadienio, tada vėl pirmadienį, iki penktadienio, pirmadienį.
2: Taip ir gyveni nuo dienos ir dienos.
1: Taip ir gyvenam.
2: Nuo pirmadienio iki penktadienio.
1: Taip ir gyvenam. Gerai, mili bičiuliai, gražaus visiems ketvirtadienio.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
11: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Taip ramiai, neapsikraudami jau atdundėjome į ketvirtadienį, turime 11 minučių po 11 valandos, galite sugalvoti norą arba tiesiog smagiai praleisti laiką šiandien su radiju kelyje ir nieko rimto laida. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21000, o mes toliau keliaujam su Alex Warren ir Fever Dream.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Radio Stotis. Radio Stotis.
1: Grįžtu pas Jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugie rajonų trumpai gali ir palinoti, o temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien, apie 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį mūsų savaitgalį niekur tas lietus nedings, tikrai gali šiek tiek ir palinoti ir temperatūra bus tokia pati kaip visą šią savaitę, 13-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Beautiful.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Žinokit, googlinau, aš žiūrėjau, ką čia įdomaus jums papasakoti iš to pasaulio ir radau tokią naujieną apie meškieną. Kelsime šiek tiek į Kanadą, kas įvyko vakar ir tenais, būtent vakar Kanadoje buvo pranešta. Labai žinokit, mane juokina, nes labai graži istorija ir pareigūnai išgelbėjo meškieną įstrigusi kelio nuotekų grotelėse. Oi, koks geras, žinokit, straipsniukas, ar toks meškieno Oi, tikiuosi, kad ir jums smagu. Žodžiu, viskas prasidėjo, kai keli atidus vairuotojai pastebėjo gana keistą vaizdą. Greitkelio rampos pakraštyje iš nuotekų grotelių kyšo meškieno galva. Ir galite įsijungti internete, žinokit, pasižiūrėti tą meškieno galvą. Viskas jam buvo gerai, ten buvo greitkelis ir buvo grotelės. Ir važiavo žmogus, jisai pamatė, kad meškienas yra įstrigęs būtent tose grotelėse, iškvietė policiją, policija aptvėrė kelio tą atkarpą, kad nenutrenktų nei to meškieno vargšo, nei žmonių, kurie gelbėjo. Ir susirinko daug žmonių, susirinko policija, susirinko gelbėtojai, atkėlė tas grotelės ir tas meškienas buvo išgelbėtas. Ir žinokit, nieko, jis nebuvo nei susižeidęs, nei nieko. Ir taip smagiai tiesiog išliuoksėjo į miškelį, bet jūs turit pamatyti šitą nuotrauką, kur tiesiog yra meškieno galvytė taip mielai kišanti iš nuotekų grotelių. Dabar grįžtam toliau prie muzikos, tikiuosi, kad bent jau nuotaiką jums pakėliau.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šiek tiek nusikelsime į 2022-uosius ir būtent šiandien tokį pasiekė labai didelį bumą grupė Blackpink. Tai priminsiu, kad tai yra korėjiečių merginų grupė ir jinai sudaro keturias merginos, sudaro tą visą grupę ir jos išpopuliarėjo, na tikrai tokiomis... keistomis galbūt dainomis išlipti, perlipti į tą tiek Europą, tiek Jungtinės Amerikos valstijas. Nėra su to K-popu taip jau labai paprasta, bet joms pavyko ir būtent prieš 4 metus jų debiutinis albumas Born Pink tikrai pasiekė tiek antraštes, tiek pirmasias vietas ir labai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Šiek tiek apie patį populiarumą, tai Jungtinėje karalystėje albumas pasiekė pirmąją vietą tarp albumų lentelės, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos debutavo taip pat pirmoje vietoje tarp Billboard 200, surinkęs 102 tūkstančius albumų. Čia tokia išleidimo per vieną pirmąją savaitę, tai buvo tikrai didelis joms skaičius. Na ir vėliau išpopuliarėjo ir pasiekė dešimtukus ir kitose Europos šalyse. Tokios kaip ir pagrindinės žinomiausios jų dainos, tai buvo Shut Down, Pink Venom, Type of Girl, Yeah ir kitos. Na, mes šiandien pasiklausysime taip pat Blackpink kartu su Dua Lipa, Kiss and Makeup. Prisiminkime, kaip šios merginos dainuoja.

0: Radio Stories, Kalia. Radio Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių Radio Kelyje žinių. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu. Nyderlandai vis dėlto dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, paaiškėjo trečiadienį šalies visuomeniniam transliuotojui pareiškus, kad jis pakeis kanalą pasitraukusi dėl Izraelio veiksmų Gazos ruože. Rugpjūtį Nyderlandų atstovą rinkęs ir konkursą rodęs transliuotojas Afrortros pasitraukė, pareiškęs, kad renginio nebegalima laikyti neutraliu dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože. Pripažindama, kad konkursas Nyderlanduose kelia dvejopus jausmus, nacionalinis visuomeninis transliuotojas teigė, aiškiai paprašys Europos transliuotojų sąjungos vėl padaryti vienijantį festivalio pobūdį svarbia renginio dalimi. Venesuelos laikinoji lyderė Delsi Rodrigės trečiadienį jungtinėms tautoms pranešė, kad šalyje bus surengti rinkimai ir padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už diplomatinių santykių atkūrimą. Rodrigės prezidento postą užėmė po to, kai sausį Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos nušalino Nikolą Madurą. Nuo pat to laiko ji yra nuolaidi Vašingtono sąjungininkė. Kalbėdama Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e, ji padėkojo Trumpo administracijai už pasirengimą atnaujinti diplomatinių santykių ir bendradarbiavimo su Venezuela kelią. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jis įspėjo, kad dirbtinis intelektas sistemoms tampant vis pajėgesnėmis ir savarankiškėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sukelti galę per mažos grupės rankose. Altamanas buvo vienas iš pramonės lyderių informavusių tarybą po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie nevaldomo dirbtinio intelekto keliamą riziką. Nors kilo raginimus sulėtinti plėtrą, tam priešinasi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 103 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Aš tavo.
2: Tu mano.
3: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: Програма «Некорінто».
1: Startuojame jūsų antrąją nieko rimto valandžiukį, per ją turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas ir pristatysiu dirbtinio intelekto hitą. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos turite šansą man rašyti numeriu 0611-210000 savo mėgstamus kūrinius. Jeigu tik turite dainą, kurią norite išgirsti šią valandą eteryje, būtinai man brūkštelkit, parašykit ir aš pasistengsiu ją paleisti visiems klausytojams. O dabar keliam toliau su Jonas Blue ir Rice.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Totis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Penktadienio naktį ir dieną trumpai tikrai gali palynoti, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi protarpiais lietus, temperatūra bus panašiai apie 13-17 laipsnių. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, o dieną jau lietaus ir nebenumatoma. Temperatūra šiek tiek pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščių. Show 0.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Radio stotis. Yeah.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genos.
5: Pristatau sporto žinias. Vilniaus rytas ketvirtadienį įstos į antrąją kovą FIBA tarp žemyninėje taurėje. Nedo po Cevičiaus auklėtiniai laukia akistata su Kinijos čempione Shanghai Sharks. Vilniečioje grupės varžybos pradėjo pergalininkai 107-89 įvykė Ruandos komandą. Tuo metu Sharks turnyro startė neįsisaugo 19 taškų persvaros. Kinijos klubas po pratesimo 115-117 nusileido Ruandos ekipai. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Šandžiane Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazakstaną. NBA legenda Gregas Popovičius pradėjo naują gyvenimo etapą. Skelbiama, kad buvęs San Antonijaus Spurs treneris vedė Mary Barth Budenholzer, buvusią savo ilgamečio asistento Maiko žmoną. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
6: Sporto žinios.

0: mejor radio estadística.
1: Kas yra įdomu su dirbtinio intelekto dainomis, kad jūs patys galite jas sukurti. Yra tam tikros svetainės, kur tiesiog internete galite arba nemokamai pasibandyti ir tenais gausite kelias minutes nemokamos tos dainos sugeneravimo, arba susimokėsite mėnesį mokestį ir, na, galėsite jau pilną tą dainą sukurti. Ir kasgi žino, galbūt patalpinsite dainą, pavyzdžiui, YouTube platformoje ir ta daina surinks daugiau nei 57 milijonus perklausų. Būtent taip įvyko su viena iš dirbtinio intelekto dainų, tai prieš pusmetį čia gegužės mėnesį išleista daina, tiesiog vadinasi Let Me Be. Nei atlikėjo, žinokit, nei kas jai kėlė. Tiesiog žodžiai parašyti, patalpinti YouTube platformai ir šetau 57 milijonai peržiūrų. Dabar ir mes pasiklausysime šios dirbtinio intelekto dainos, kurią, nu, galbūt tikrai vieniems patiks, kitiems nepatiks, bet supraskit, dirbtinis intelektas daro tokius dalykus, kad kurti gali visi.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Lenkijos centrinėje dalyje esančios palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu. Nyderlandai vis dėl to dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, paaiškėjo trečiadienį šalies visuomeniniam transliuotojui pareiškus, kad jis pakeis kanalą pasitraukus dėl Izraelio veiksmų Gazos ruože. Rugpjūtį Nyderlandų atstovą rinkęs ir konkursą rodęs transliuotojas pasitraukė, pareiškęs, kad renginio nebegalima laikyti neutraliu dėl nebesutarimų, susijusi su karu Gazos ruože. Pripažindama, kad konkursas Nyderlanduose kelia dvejopus jausmus, nacionalinis visuomeninis transliuotojas teigė aiškiai paprašysi Europos transliuotojų sąjungos vėl padaryti vienijantį festivalio pobūdį svarbia renginio dalimi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose priims Kinijos lyderį Si Jinpingą iškilmingam vizitui, kurio pagrindinis tikslas išlaikyti trapę taiką tarp šių besivaržančių supergalybių. Trečiadienį Trumpas asmeniškai pasitiko Si Jinpingo oro uoste po jo atvykimo. Tai pirmas kartas per daugiau nei 60 metus, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasitiko užsienio lyderį Jungtinėje karalystėje bazėje netoli Vašingtono. Graikijos ministras pirmininkas ketvirtadienį paragino parodyti politinę valią ir drąsą ilgai trunkančioje šalies kovoje su Jungtinė karalystė dėl vertingų Partenono skulptūrų ir bareljefų grąžinimo į Atėnus. Premjeras įsikišo po kelerių derybų su Britų muziejumi metų. Šis muziejus daugiau nei 200 metus saugo senovinius frizus, bet siekiama, kad jie būtų paskolinti atgal ir kad tai būtų sušvelnintas 10 metus trunkantis ginčas, apkartinės Jungtinės karalystės ir Graikijos santykius. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jie įspėjo, kad dirbtinis intelektas sistemoms tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Altamanas buvo vienas iš pramonės lyderių, informavusių tarybą po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie valdomo dirbtinio intelekto keliamą riziką. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Laidos svečias.
1: Startame paskutinėje trečioje nieko rimto valandžiukė ir su manimi jau studijoje sveikinasi ir Ramūnas, retromobilio vadovas, retromugės organizatorius. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kaip gyvenat?
2: Ačiū po truputį. Darbingom nuotaikom, laukiam renginio.
1: Taip, taip, darbingos nuotaikos, pastebėjau, kad tikrai tas renginys ant nosės, tai retro mugė. Toksai atsidariau tikrai ir gražus paveiksliukas ir daug automobilių prieš akis. Galbūt klausytojams, kurie nežino visgi, kas tai yra, trumpai pristatykit, kas čia per renginys?
2: Retro mugė tai yra renginys skirtas istorinės technikos gerbėjams ir ne tik istorinės technikos gerbėjams. Tai yra nuo mažų metų vaikams, nesvarbu tai mergaitė ar berniukas, kur gali atvykti ir pasigražėti istoriniais automobiliais. Ne tik, kad pasigražėti, bet dar su jais ir pavažinėti. Tai yra, jie yra vežinami senoviniais autobusais, sunkvežimiais, o taipogi yra sudaromos galimybės netgi ir pačiam pavairuoti automobilį. Taigi, retro mugė yra visa apimantis renginys susijęs su istorinė automoto technika, kur galima ne tik pasivažinėti, bet taipogi ir surasti dalių savo senoviniam automobiliui, motociklui, arba, žinoma, netgi gauti tam tikrų konsultacijų restauraciniais darbais, dažymo, vyrinimo ir visais kitais niuansais. Kitaip tariant, tai yra istorinės technikos gerbėjų meka.
1: Wow, o kiek tos istorinės technikos ten bus galima pamatyti? Ar yra kažkoks skaičius?
2: Žino, kad skaičiaus mes nesame riboję niekada, bet maždaug 300 automobilių mes garantuojame, kad bus. Jeigu bus geras oras, jų bus virš 400, kadangi renginys vyksta atvirame ore, tai mes esame labai priklausomi nuo oro sąlygų. Bet 300 transporto priemonių mes manome, kad tikrai bus.
1: Mhm. Ir jau visai arti čia tas renginys, jis vyks rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome Kaune. Ar kažkokia yra tradicija rinktis tokią vietą, ar kaipgi visgi pasirinkot erdvės ant turbūt daug tam aerodrome?
2: Jo, iš tiesų, tai mūsų renginys vyksta nuo 2014 metų, tai yra jau 32 mugė, jinai vyksta paskutinį rugsėjo sekmadienį, čia jau kaip 2x2x4, iš esmės mugė vyksta 3 kartus metuose vasario, gegužės ir rugsėjo, tai šį kartą va, dabar išeina jau rugsėjo, paskutinis sekmadienis, būtent 27 dieną. Taip mes esame pasirinkę Dariaus ir Girėno aerodromą, nes čia yra didžiulė teritorija, kurioje galima sutalpinti apskritai visus mylinčius ir gerbinčius istorinį transportą.
1: Žinokit, man tai labai įdomu, iš kur jūs tą transportą gaunat? Iš kur vat, tie 300-400, ar čia tarp mūsų Lietuvoje važinėja tiek automobilių, ar žmonės patys kolekcionuoja, iš kurgi visgi jūs gaunat tai mugiai tiek eksponatų?
2: Mes kviečiame dalyvius, kiekvienas dalyvis turintis savo garaže ar kieme istorinį transportą yra kviečiamas ir turi galimybę sudalyvauti. Ne tik, kad sudalyvauti, jam taipogi yra įteikiama ir atminimo dovanėlė. Tai tokiu būdu mes pritraukiame ir gerbėjus, ir mes taipogi pritraukiame lankytojus. Taip kad gaunasi tokia sintezė vienų su kitais ir tokiu atveju džiaugiasi ir istorinės technikos gerbėjai pristatydami savo transportą ir sulaukdami tokio didžiulio susižavėjimo, bei žinoma visuomenė, kuri atvyksta dar neturėdama transporto, bet galbūt jau gauna įskiepį, kad štai, man galbūt irgi tokio reikia, aš irgi tokio noriu. Na ir prasideda veiksmas.
1: Tai žiūrėkit, jeigu aš naisiu, tai tikrai užsinorėsiu ten. Vat aš vieną iš paveiksliuko apie jūsų puslapyje įsijungiu ir man jau labai patinka keli eksponatai. Tai žiūrėkit, kelintą vat, valandą gerbėjai norinti sudalyvauti jau gali atvažiuoti. Kadagi startuoja sekmadienį tas renginys?
2: Sekmadienį renginys startuoja jau nuo 8 valandos. Jisai vyksta gerą pusdienį iki 3 valandos. Pats pikas vyksta apie 10, 11, 12 valandą. Tai čia jau būna ir eilės truputį ilgesnės, būtent norint patekti į teritoriją. Na ir žinoma įvairiausios pramogos. O pramogų tai mes, kaip sakant, nešykštime. Apart mažiesiems bus pramogų ir suaugusiems. Taipogi suteiksime galimybę netgi ir paskraidyti istoriniu lėktuvu, tuo vadinamu kukurūzniku Andu. Tai yra reta proga pamatyti Kauną būtent iš paukščio skrydžio ir ne tik dar pamatyti, bet dar ir pajausti istorinės technikos dvasę, būtent su istoriniu lėktuvu.
1: O tai kaip čia reikės patekti irgi laukti eilėje į tą lėktuviuką?
2: Yra norinčių, jau yra susidariusi eilė, numatoma apie 12 skrydžių, kiekviename skrydyje telpa 12 žmonių. Taip, kad norinčių jau yra užsirašysiu, dar yra laisvų vietų, prašom atvykite.
1: O kaip čia galima užsiregistruoti, išduokit paslaptį?
2: Jūs galite visą informaciją surasti mūsų retromobilė.lt puslapyje. Ten visa informacija yra pakankamai smulkiai, taipogi ir kontaktai nurodytis, kuriais galima pasiskambinti ir pasiteirauti.
1: Labai smagu, labai ačiū Jums už pokalbį, taip informatyviai, net... Labai gražiai iš tiesų atrodo, aš nuėjau ir pati į tą puslapį pasižiūrėjau, ta retro mugė atrodo įspūdingai vien tai, kad 300-400 eksponatų, į kuriuos bus galima ir lipti, ir pasivažinėti, ir paskraidyti, tai tikrai manau, kad renginys bus įspūdingas ir kaip suprantu, tenais bus kur ir pavalgyti, ir pailsėti.
2: Taip, žinoma, mes suteikime galimybę ir pasistiprinti, ir atsigerti, ir ledų suvalgyti, ir kavos išgerti, na ir žinoma, pasivėžinti istorinių transportų, kurio jau mes paprastai nepamatysime gatvėje, o tuo labiau tikrai jau nepavyks pasivėžinti. Nes labai yra smagios akimirkos, kuomet važiuoja senovinių autobusų ir vyresnės kartos žmonės prisimena tokius, patys pasakoja istorijas, kaip jie važiavo, kaip buvo daug dulkių, kaip buvo daug karšta, o vaikai išsižioja, žiūri ir klausinėja, kas čia kaip reko, o kuomet dar parodai komposterį, jau net ne visi ir žino tokį žodį, kaip yra komposteris, ir kad biletuką reikia dar atsižymėti, tai visiems būna tik tiesiog vau, nes tokio dalyko jau viešajame transporte nesutiksi.
1: Žiūrėkit, aš turiu tokį klausimą, ar žinote, koks bus jūsų seniausias eksponatas, kurių metų?
2: Mūsų seniausias eksponatas būna apie 1920 metus, paprastai skaičiuojantis jau 100 metų, tai mediniais ratais dar būna, jau žinoma, su varikliu, bet taip daugiau negu 100 metų paprastai atvyksta jau tokie automobiliai.
1: Įspūdinga, įspūdinga, labai, labai smagu, laukiu ir pati tokio renginio. Džiaugiuosi, Ramūnai, kad pas mus šiandien atėjote, tai atsiminkite, šį sekmadienį nuo 8 valandų ryte jau galite eiti į Dariaus ir Girėno aerodromą Kaune ir apsilankyti retro mugėje. Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Visa.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Ευκαιρία.
1: Γιόγκυλα.
2: Šiandieną formate turime alternatyvaus roko dainą ir pačią grupę. Tai daina vadinasi Tongue Tied grupės Group Love. Ir tai yra grupė amerikiečių indie roko iš Los Angeles susikūrusi ne visai įprastai. Pagrindiniai penki nariai Christian, Hannah, Sean, Andrew ir Ryan susipažino menininkų rezidencijoje Kretos saloje Graikijoje. Iš ten jie užmezgė draugystės ryšius ir vėliau susiformavo kaip grupė. Patys jie, pirmasis jų albumas, kuris buvo sėkmingas, vadinosi Never Trust a Happy Song, pasirodė 2011-aisiais ir būtent jame ir yra ta Tongue Tied daina. Pats albumas pasiekė 75-ą vietą Billboard 200 sąraše, o pati daina Tongue Tied tikrai pasiekė ir aukštesnės vietas, bet šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu. Ką čia reiškia tas Tongue Tied? Tai yra lietuviškai išvertus surištas liežuvis ir jie norėjo tuo pasakyti, kad kai būna jauduliukas didelis ir Ir dėl to jaudulio ar stiprių emocijų nebesugebi normaliai kalbėti ir būtent atrodo, kad tas liežuvis nebesisuka, nebesilanksto ir na tiesiog tie žodžiai iš burnos nebeišeina. Dienos pati esmė tai yra labai intensyvus, spontaniškas susižavėjimas kitu žmogumi, kai norisi tiesiog būti kartu, pratesti kažkokią smagią veiklą kartu ir neleisti akimirkai pasibaigti. Daina tiesa gimė iš kitos dainos kūrimo, pats atlikėjas kūrėjas Christian sako, kad dainos idėją sugalvojo tuo metu, kai buvo pradėjęs rašyti labai liūdną dainą muzikinį takelį filmui. Ir tas liūdnos dainos rašymas jos būtent metu gimė viena iš linksmiausių skambančių Group Love dainų, būtent Tongue Tied. Apie kągi, kaipgi pakilo ši daina į viršūnės, tai žinokit, pasiekė pirmąją vietą Billboard ar alternatyvių dainų reitinge, taip pat 42-ąją būtent Billboard Hot 100 sąraše ir tarp alternatyvių roko dainų reitinge pasiekė trečią vietą ir išsilaikė ten net 43 savaitės. Dabar ir mes pasiklausysime šios dainos, kuri jau keliauja pas mus į eterį.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Naktį ketvirtadienį vykstant masiniai dronų ir raketų atakai prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai, pranešė The Kyiv Independent. Moldovos policija socialiniame tinkle Facebook pranešė, kad šalies Froleščio rajone rastas dronas su specifiniais Rusijos federacijos naudojamos Gerbera tipo elementais. Ketvirtadienį Rusijai intensyviai atakavus Ukrainą dronais ir raketomis šalies rytuose žuvo 6 žemės ūkio darbuotojai, o sostinėje Kyjive dar 2 žmonės abiem pusėm pastaruoju metu suintensyvinus atakas. Smūgiai buvo suduoti po to, kai Kyjivas ir Maskva tau jungtinėse tautose pažadėjo nemažinti tolimojo nuotolio atakų intensyvumo. Tai dar labiau sumažino bet kokias artimiausias taikos perspektyvas didžiausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas BNS pranešė, kad 50% nuolaidas svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jis įgaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigia ministras. Graikijos ministras pirmininkas ketvirtadienį paragino parodyti politinę valią ir drąsą ilgai trunkančioje šalies kovoje su Jungtinė karalystė dėl vertingų Partenono skulptūrų ir bareljefų grąžinimo į Atėnus. Premjeras įsikišo po kelerių metų derybų po su Britų muziejumi. Šis muziejus daugiau nei 200 metus saugo senovinius frizus, bet siekiama, kad jie būtų paskolinti atgal ir kad tai būtų sušvelnintas 10 metus trunkantis ginčas. Jungtinės karalystės ir Graikijos santykius. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai trečiadienį Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Jie įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemoms tampant vis pajėgesnėms ir savarankiškesnėms, jos gali vystyti sparčiau nei institucijos arba sutelkti galę per mažos grupės rankose. Altmanas buvo vienas iš pramonės lyderių informavusių tarybo po pastarosiomis savaitėmis visame pasaulyje skambėjusių antraščių apie nevaldomo dirbtinio intelekto kelią. Rizika. Nors kilo raginimų sulėtinti plėtrą, tam priešinasi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501. Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt Žinojimas saugo.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: senas ar naujas.
1: Dažnai yra sakoma, kad muzika yra arčiausiai laiko mašinos. Būtent šiandieną ir nusikelsime į 1987 metus, nes senas ar naujas rubrikoje svečiuojasi Taylor Dane kūrinys Tell It To My Heart. Šis pasaulinis hitas buvo pirmasis Taylor Dane singlas, pagavęs tą tikrai 80-ųjų pabaigos šokių muzikos bangą. Tai daina žinoma apie aistrą ir jausmus, būtent ir priedainio pagrindiniai lūtė išduoda Tell It To My Heart. Tai Taylor Dane kaip atlikėja nori išgirsti tuos meilės šiltus žodžius. Dane dar buvo žinoma kaip Leslie Wonderman, kai įdainavo būtent ir įrašė šios dainos demo versiją, kurią parašė profesionalus dainų autoriai Setas Svirsky ir Ernie Goldas. Projektą būtent šį prižiūrint Sony produceriui Rickui Wakeui ir Clive'ui Davisui, už jos stovėjo daug talentų ir ji tiesiog davė šie talentai būtent tiek iš Sony, tiek ir profesionalus dainų autoriai davė pradžią Taylor Dane karjerai, kuri paskui sudarė sutartį su Sony dukterinė įrašų kompanija Arista Records. Kai Setas, beje, įdomus faktas, kai Setas Svirsky rašė šią dainą, jis galvojo apie Madoną. Būtent šią atlikėją jis matė prie mikrofono įrašant Tell It To My Heart, bet kai išgirdo tą demo versiją, kurią atliko Taylor Dane, jis iškart suprato, kad būtent reikia duoti šią dainą Taylor Dane. Ir buvo visiškai teisingas pasirinkimas, nes ši daina spalio 10-ąją būtent debiutavo 1987 metų JAV Billboard Hot 100-uke ir ten pradėjo savo kelionę 92 vietoje, o jau tų pačių metų lapkričio 10-ąją beveik po mėnesio pateko į 40-uką ir pakilo į 39-ąją vietą. O galiausiai singlas pasiekė 88-ųjų metų sausio, mėnesį aukščiausią. 7-ąją vietą, tad kaip ir minėjau, metas pradėti kelionę laiku. Keliamės į 1987-uosius. Eteryje Taylor Dane dainos versija Tell It To My Heart.

Senas Arnojas rubrikoje dažniausiai apžvelgiame du kūrinius, bet būtent antrasis kūrinys, toks ir naujas, galima čia jį ir papuošti kabutėmis. Tad pasiklausysime dabar Filatov and Karas, šios dienos versijos, kuri taip pat vadinasi Tell It To My Heart. Šis didžiai duetas savo versiją pristatė 2016-aisiais, būtent tą ir turėjo omenyje, kai užsiminiau apie kabutės. Šie didžiai būtent išgarsėjo tokiais kūriniais kaip Don't Be So Shy, Au Au, visi puikiai prisimame ir tą kūrinį Time Won't Wait For Us ir būtent šiuo Tell It To My Heart. 2016 metais, kai jie ir išleido būtent šią versiją, pasiekė Shazam būtent tokios populiarios programėlės penketuką visame pasaulyje. Tai reiškia, kad jų kūrinių labai dažnai kas norėdavo pasiklausyti ir sužinoti pavadinimą. Šis būtent remixas Tell It To My Heart tapo numeriu vienu Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Graikijoje. Tikrai sėkmingas komerciškai kūrinys. Metas jums įvertinti šį kūrinį, kuris, pavyzdžiui, jums labiau prie širdies, ar Taylor Dane versija, ar, galima sakyti, naujoji Filatov ir Karas versija. Būtent pasiklausykime ir to naujojo kūrinio.

Ir senas ar naujas rubrikoje turėsime tikrą naują kūrinį. Būtent 2023 metais Taylor Dane suvienijo jėgas su Cash Cash naujajame Jersey'e, būtent įsikūrusią šokių ir pop muzikos triulę. Jie perkūrė būtent 1987 metais išleistą debiutinį Dane singlą. Cash Cash triulė būtent taip kalbėjo apie dainą. Tell It To My Heart yra legendinė savo laikmečio daina, turėjusi unikalų skambesį. Vokalas sukūrė tikrą galingą melodiją, kuri buvo užkrečiantis kabliukas. Be to kūrinys pasižymėjo tokiu smagiu ir kultiniu 80-ųjų metų skambesiu. Ten ir sintezatoriai, ir būtent to laikmečio būdingi instrumentai, kurį Cash Cash labai norėjo išsaugoti savo versiją. Pasak muzikantų, jie mano, kad rado puikią pusiausvyrą ir nori leistis į kelionę tuo atminties taku ir tuo pat kažko rasti ir naujo. Yra populiari frazė, kad hitas yra hitas, nesvarbu, kaip jis perdainuotas ar perkurtas. O būtent Cash Cash paėmė šią fenomenalią dainą ir prikėlė ir uždėjo jai naują, galima sakyti, rūbą 2023 metais. Taylor, pasak Cash Cash, yra taip pat viena iš tų atlikėjų, kurios dar turi parako. Ir tai būtent bus girdėti ir matyti šioje versijoje, kurioje jį rašė visiškai naują, na, galima sakyti, sukūrė ir naują vokalą, per tiek laiko ir pasikeitė galbūt atlikėjos balsas. Viską tuojau pat išgirsime. Ir laikas jums klausytojai nuspręsti, kuris iš trijų kūrinių pats geriausias, ar Flat of Arcaras kūrinys, ar Taylor Dane originali versija, o galbūt būtent ši naujausia 2023 metais išleista Tell It To My Heart daina, tad metas pasiklausyti naujausiojo kūrinio.

Fertus, Kelly.

0: Radio Status.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Labadiena visiems radijo kelyje klausytojams, 13 minučių po 15 valandos, čia pas jūs atvykstu. Aš Daumantas pravesti ketvirtadienio piko valandos programą. Tikiuosi, visi jaučiatės kaip įmanoma puikiau, diena prasidėjo gerai, darbai jau po truputėlį į pabaigą važiuoja, taip pat ir savaitgalis jau visai iš tikro čia pat, na dar reikia tą ketvirtadienį atkentėti, na gal atkentėti nėra tas toks tinkamas žodis, tikiuosi, kad tiesiog atsikėlėte, išbūsite tvarkingai, su geromis nuotaikomis ir tą penktadienį pasitiksime. Bet, na, susikoncentruokime būtent į šią dieną, čia piko valandos programoje stengsiuos, žinoma, su jūsų didžiausia galba surinkti Vilniaus ir Klaipėdos didžiausias kelių aktualijas, ar tai būtų didžiausia duobė kelyje, ar eismo įvykis, ar spūstis, tad Vilniaus ir Klaipėdos klausytojų prašome mums pagelbėti. Mūsų telefonu galite mus informuoti 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebookas mums yra atviras, čia galite pasidalinti tiek balso, tiek ir paprastą žinutę, tad visos galimybės mus informuoti yra tikrai atviros. Kas dar šią valandą programoje laukia? Iš tikro, kaip visada, mes čia per daug neapsikrauname. Pakalbėsime apie orus, taip pat neužilgo, turėsime rubriką į pusėjus valandai išleistą šiandien. Pažvelgsime į muzikos istoriją, būtent kokia daina populiariausia, ar bent jau šiek tiek populiaresnė buvo išleista šią rugsėjo 24 dieną per visą pasaulio istoriją. Tad tiek apie šią valandą, o dabar pasižiūrėkime į tai, kas Vilniaus keliuose vyksta šiuo metu. O žinokite, iš Vilniaus turiu jums dvi vietas, kur jau tikrai turiu garantuotas prabangias fotosesijas, tai čia prie Senukų proficentro. Taip, čia važiuojant į Savanorių prospekto, į Savanorių žiedo pusę, turime prabangę fotosesiją, dar vieną fotosesiją įprastoje vietoje Oslo gatvėje, čia tik į vakarinę aplinkelį įvažiuojant. Taip pat jūs fotosesija pasitiks. Nuvyksime neužilgo ir į Klaipėdą, dar pažiūrėkime, kągi mes matome žiūrint iš kelių eismo įvykių skiltyje Vilniuje, o čia turime Stepono Batoro gatvėje, bet būtent nėra pažymėta kur. Tai važiuokite visoje gatvėje atsargiai, saugiai ir vėliau jau pabandysime patvirtinti, kur būtent kas ir kaip yra, žinoma, tikiuosi, kad su jūsų pagalba. Spūstis toliau, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Tad tie kol kas turime informacijos iš Vilniaus, o dabar nuvykime dar į Klaipėdą pasižiūrėti tą visą pirminę informaciją. Na, daugiausiai čia dabar tie bendri, na, iš bendros informacijos, ką man pačiam pavyksta susirasti, tad tai labai apibendrintos žinios yra, jūsų būtų 100 kartų geresnės. Taip, jėkų žiedo panašu, kad dabar nesispaudžia banginio žiedas. Na čia, na, važiuojant nuo Ikėjos, galbūt kelias minutės čia ilgiau pastoviniuosite. Na čia nuo Akropolio pusės važiuojant iki į Technoramos pusę, taip pat manau apie iki 5 minučių gali tekti čia pastoviniuoti. Liepų gatvėje eismo įvykis yra prie, jeigu nesuklysiu, prie fabriko skvero arba, na, tiesiog prie Klaipėdos stačiatikių visų šventųjų cerkvės, na, arba čia tiesiog važiuojant link Gintaro baldų sutiksite tą eismo įvykį, tad būkite atsargus, ten taip pat ir spūstis yra susidariusi ir Trilapio gatvėje turime spūsti šiokią tokią, toliau žiūrint nuo Naujo uosto gatvės ir judant iki Donelaičio gatvės Daukanto gatve, irgi lengva spūstis čia yra fiksuojama, bet iš tikrųjų nieko čia per daug rimto, na, eismo įvykį žinoma yra rimtas dalykas, bet tikiuosi, kad nieko per daug, na, kad viskas ten pasibaigė kaip įmanoma geriau. Tad tiek žinių jums turiu kol kas tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos, toliau kviečiu likti su radiju kelyje, dabar trumpa reklaminė pauzė ir po jos pilnu tempu įvažiuosime į pirmąją piko valandą.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Radio stotis kelyje.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

25 minutės po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje

0: Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 14, Kaune turime 13 ir Vilniuje 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijas kelyje.

0: Truputėlis žinių Kauno klausytojams, kodėl būtent išskiriu, kad Kauno, nes šiuo metu esame vis dar susijungę visus tris miestus, bet turime žinių, tai praneškime. Primenu dar kartelį, jog niekur prabangi fotosesija nedingo iš Jonavos gatvės prie Baltic Petroleum degalinės, tad naujai mus įsijungę dar pasisaugokite. Ir dar vieną žinutę mūsų klausytos Marius siunčia ir sako geros žinios vairuotojams iš Jurbarko gatvės ant Vileišio tilto jau galima dviejomis juostomis užvažiuoti. Tad ačiū, Mariau, tau už tikrai puikią ir gerą informaciją. Dabar trumpa reklaminė pauzė jūsų lauks ir po to sugrįšime su rubrika Išleista šiandien.
1: Radio stotis. Kelyje. Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos linija Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių čia ir pažiūrėkime į tas geriausias dainas išleistas būtent šiandien. Na ir jas visas žiūrint, klausant, manau, be jokių abejonių galime išskirti tą vieną vienintelę dainą, kuri yra, manau, tikrai pati garsiausia iš tų visų dainų išleistų būtent šią rugsėjo 24 dieną. O tai yra Edo Sherano hitas Thinking Out Loud. Tai yra vienas garsiausių britų atlikėjo kūrinių, išleistas 2014-aisiais kaip trečiasis singlas iš albumo X. Daina tapo didžiuliu tarptautiniu hitu ir daugelyje šalių pasiekė pirmąją vietą. Jungtinėje karalystėje taip pat užkopė į pirmąją vietą, o Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope pasiekė antrąją. Didelė sėkmė sulaukė ir dainos vaizdo klipas. Jame Sheranas kartu su šokėja Brittany Cherry atlieka choreografiją paremtą šiuo laikiniu šokiu. Klipas buvo peržiūrėtas milijardus kartų, o tapo ir taip pat tapo vienu labiausiai atpažįstamu atlikėjo vaizdo klipu. 2016-aisiais Thinking Out Loud pelnė 2 Grammy apdovanojimus už metų dainą ir geriausią popmuzikos solinį pasirodymą. Kūrinys taip pat tapo vienu pirmųjų singlų pasiekusių milijardą perklausų Spotify. Ir dar labiau tvirtino Edą Sheraną kaip vieną svarbiausių 2010-ųjų eros popmuzikos atlikėjų. Tad ir paklausykime geriausio iš geriausių. Šiandien Edą Sheranas ir Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: 44 minutės po 15 valandos ir su gera muzika, kaip tik turime dabar gerą foną ir galėsime pranešti šiek tiek Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos. Ačiū už jūsų visus pranešimus, kviesiu ir toliau dalintis tiek mūsų telefonu 0611-21000 žinute arba skambučiu, taip pat ir Facebook'e esame, paskutiniu metu tikrai tų žinučių sulaukime daugiau Facebook'o, tai tikrai norėtųsi, ar ne, gal šiek tiek naujoviškesnis tai yra būdas, tad galite juo pasinaudoti. Taip, ką tenka Vilniuje matyti, tai prabangios fotosesijos vis dar toje pačioje vietoje išlieka Oslo gatvėje prie vakarinio aplinkelio, čia pat įvažiuojant, čia turime radarą, taip pat dar vienas radaras prie senukų proficentro. Čia irgi prilėtinti jums reikėtų, jeigu nenorite gauti baudų. Eismo įvykiai kol kas tokių fiksuojama nėra, ar bent jau nesame gavę pranešimų, tai tikėkime, kad tokia tiesa ir yra. O Antakalnio gatvė link Olandų žiedo spaudžiasi, toliau turime spuščių kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvė sankryžas, toliau žiūrime Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jesinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Tad tiek čia žinių kol kas yra iš visų svarbiausių pranešimų šiuo metu Vilniuje ir dabar pasižiūrėkime, ką mums gero gali pasiūlyti Klaipėda. Gal nebūtinai gero, kartais juk visko būna ir visko reikia. Kalbant apie radarus, tokį tikrai turime ir jau senokai, čia iš tikrųjų nematėme. Girulių plentas Klaipėdoje, čia tarp antrosios Melnragės ir tarp Lideikio gatvės, radaras yra įsitaisęs taip labai patogiai ir na, nori važiuojančius per greitai šiek tiek nubausti. Žiūrint iš kitur, truputėlį Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu, šiek tiek iš Kauno atvažiuojant labai lengvai iš Tilžės gatvės ties Jakų žiedu pasispaudžiame. Taip, vis dar eismo įvykis yra įvykęs prie fabriko skvero, jeigu taip galėčiau suprasti, arba netoli čia impuls yra sporto klubas Liepų gatvėje. Čia dėl eismo įvykio taip pat ir spūstis, čia yra susidariusi nemaža, čia vos nenutiltų gatvės iki Artojo gatvės važiuojant kelio atkarpoje, galbūt ir priešingai, sakyčiau, arba nuo Artojo gatvės važiuojant iki Naujo Sodo gatvės, arba bendrai, tiesiog turėkite omenyje, kad gali tekti čia pastoviniuoti ir Trilapio gatvė šiek tiek yra šiuo metu pasispaudusi. Taip, žiūrint į pačią Liepų gatvę, čia kol kas dar jokių rimtesnių dalykų nėra fiksuojama ar iš kokios kitos gatvės taip pat žinių baisesnių irgi negauta. Tad tikėkime, kad ten Liepų gatvėje dėl to eismo įvykio viskas kaip įmanoma greičiau susitvarkys ir visi galės važiuoti daug ramiau. Tiek tų pranešimų. Kviečiu toliau visus likti su radijų kelyje. Jeigu turėsite pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, siųskite juos mums, o visai neužilgo po 12 minučių susigirdėsime ir 16 valandos piko žiniose, tad likite su mumis.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga ketvirtadienį panaikino muitus didžiai daliai iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais. Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis pritarė sprendimui dviejus metus netaikyti importo muitų maždaug 80% armėniškų prekių, atsižvelgdamos į Liepos mėnesį pateiktą Europos komisijos pasiūlymą. Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė, kad gruodį vyksančiame didžiojo 20-uko G20 susitikime Majamyje ir toliau smerks Rusijos karą prieš Ukrainą. Toks pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinės valstijos pakvietė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dalyvauti šiame renginyje. Europos Sąjungos atstovas spaudai Olafas Gilas pridūrė, kad Rusija išliekant G20 nare, ji turi teisę dalyvauti G20 susitikimuose, įskaitant ministrų ir lyderių lygmenį. Kremlius ketvirtadienį paskelbė, kad Maskva svarstys Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kvietimą Vladimirui Putinui dalyvauti susitikime. Dėl Rusijos aviacijos smūgių Ukrainai Lenkijoje vėl skubiai pakilo naikintuvai. Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė nurodė, kad vadovaudamasi nustatytomis procedūromis vadovybė per oro operacijų centrą dislokavo būtinas turimas pajėgas ir priemonės. Jie operaciją apibūdino kaip prevencinę siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas Benes pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Reikia poralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu. Spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdanti susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Eteryje Daumantas.
4: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
5: Sugrįžtame pas jūs, 16 minučių po 16 valandos, jau gerokai pajudėjome į naująją piko valandą, toliau smagu, gera žinoti, jog šią ketvirtadienio popietę toliau leidžiate su mumis, na ir jau artėjant toms didžiausioms spūstims tiek Vilniaus ar tiek Klaipėdos keliuose, tikrai laukime jūsų pranešimų ir tikrai kuo toliau, tuo labiau norime jūs informuoti su dar platesne informacija, tad dalinkitės 0611 21 000. Žinute arba skambučiu, jeigu nepavyksta pakelti skambučio, palikite būtinai vėliau truputėlį ir balso žinutę, nes didelis šansas, jeigu nepakeliu ragelio, kalbu kitoje stotyje, pavyzdžiui, Kauno stotyje. Tad turėkite tai omenyje, jeigu galite tiesiog dar paprasčiau nueiti į Facebooką ir ten palikti balso žinutę, paprastą žinutę, tad taip pat galėsime viską surašyti tvarkingai ir vėliau viską jums padiktuoti. Kas šią valandą dar laukia, galbūt be kelių informacijų, turime auto naujienas visai neužilgo, maždaug 25 minutės po 16, pakalbėsime apie jas ir toliau turėsime dar vieną rubriką pavadinimu Pilam į baką. Čia susijungsime į visus tris miestus vienu metu, pakalbėsime apie tris pigiausias degalines kiekviename mieste ir jau vėliau palyginsime, kuriamegi mieste šiuo metu patys pigiausi degalai. Yra. Taip, bet dabar pasižiūrėkime, kurgi spūsčių yra daugiausiai šiuo metu. Pavyzdžiui, turime Vilniaus keliuose, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Salininkų, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos, važiuojant čia turime spūstis, taip pat keliai ir eismo įvykiai yra Vilniuje fiksuojami, Mickevičiaus gatvė ties Žebronių gatvė, Vingrių gatvė ties Pylimo gatvė ir dar vienas eismo įvykis Dianos Glemžaitės gatvėje, bet čia vėl neturime patvirtinimo, kur būtent, tad na, visoje gatvėje važiuokite atsargiau. Taip, turime vis dar prabangę fotosesiją vakarinėme aplinkelyje ties Oslo gatve. Panašu, kad jau prie senukų proficentro radaras yra panaikintas. Nuo prie Panerių kapinių čia vis dar nėra fiksuojama ir jokių tokių pranešimų nepavyksta. Surasti kitose Vilniaus gatvėse, bent jau mano turimomis žiniomis, yra švaru, tad vykime į Klaipėdą. Pasižiūrėkime čia, kas dar vyksta, kas įvykia ir panašus dalykai. Tilžės gatvė, važiuojant iki Kužiedo, pasispaudžiame, truputėlį ir iš kitų pusių, nuo Kauno, nuo Vilniaus plento ir nuo Šilutės, taip pat ir Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto ir čia turime spuščių, toliau nuo Ikėjos važiuojant iki, iki Baltijos, na, ne iki Baltijos žiedo, iki Banginio, to vadinamo žiedo, šiek tiek ir nuo Akropolio jau iki Baltijos žiedo spuščių yra. Panašu, kad kažkas tai rimtesnio čia bus įvykę prie Trilapio gatvės, Liepų gatvėje, eismo įvykis čia įvykęs ir jau nuo Naujo Sodo gatvės atvažiuojant link, na, taip sakykime, link Trilapio gatvės, irgi kitos pačios Trilapio gatvės, čia spuščių bus. Taip, na, o toliau stebint situaciją, manau, Liepų gatvė jau taip, nuo maždaug nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto, turime spuščių, truputėlį Jaunystės gatvė link Liepų gatvės iki 5 minučių, bet pati Liepų gatvė važiuojant į Gindulius, čia dar didesnių ženklų, bent jau mano žiniomis, pasispaudimo neturi. Prabangi fotosesija, beje, primenu Girulių plente, važiuojant tarp antrosios Melnragės ir tarp Petro Lideikio gatvės, toje įprastoje vietoje tikrai radarą klaipėdiečiai sutiks, tačia pasisaugome. Viskas tiek žinių, toliau liekame su radijų kelyje ir pasižvalgysime visai neužilgo į automobilių pasaulį.
2: Radijos stotis. Kelyje.

0: radijaskelyje.lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Šiek tiek naujienų laukia iš automobilio pasaulio. Greitas pranešimas visiems važiuojantiems Kaune. Na, be abejonių, šiandien mūsų klausytojas Marius iš Kauno yra mūsų Facebooko naudingiausias žaidėjas, MVP, ir čia tikrai geros informacijos mums pridalina. Prie zoologijos sodo, sako, visas Radvilėnų plentas spaudžiasi ir taip pat Baranausko gatvė pilnai iki telekomo sankryžos irgi geresnių naujienų jums nežada. O dabar šiek tiek apie automobilių pasaulį. Turime šiek tiek čia pranešimų surinkę ir pradėsime Lenkijos ralio lenktynininkas Miko Marcikas įsirašė istoriją pasiekęs naują Gineso pasaulio rekordą. Viena įkrova su serijiniu Audi A6 Sportback e-tron Performance jis sugebėjo įveikti net 1338 km, taip iš esmės paneigdamas iš ankstinės elektromobilių galimybių ribas. Šis rezultatas gerokai pranoksta pačio gamintojo deklaruojamas specifikacijas. Pagal oficialią WLTP metodą šios modifikacijos Audi viena įkrova turėtų nuvažiuoti apie 776 km, tačiau Marcikas sugebėjo šį atstumą viršyti maždaug 72%. Elektromobilis be jokio tarpinio įkrovimo papildomai įveikė daugiau nei 560 km. Užsimojo prieš triukšmingus elektromobilius, nori uždrausti dirbtinį variklio garsą. Elektromobiliai turėtų padėti sumažinti ne tik oro taršą, bet ir triukšmą miestuose. Taip mano Hamburgo valdančiosios SPD ir žaliųjų frakcijos, siekiančios visoje Vokietijoje uždrausti papildomus išorinius garsus, kuriais elektromobiliai imituoja vidaus degimo variklius. Siūlymas neliečia privalomo įspėjamojo garso, kurį elektromobiliai skleidžia važiuoti Vokietijoje uždrausti papildomus išorinius garsus, kuriais elektromobiliai imituoja vidaus degimo variklius. Siūlymas neliečia privalomo įspėjamojo garso, kurį elektromobiliai skleidžia važiuodami nedideliu greičiu.

0: aštria kritikos banga. Automobilio entuziastai naują visureigį išvadino kinišką kopiją. Vieniems masyvi priekinė dalis ir didelės grotelės priminė kiniškus prabangius SUV, kiti automobilio proporcijose įžvelgė Rolls-Royce, Genesis ar BMW bruožų. Dalis komentatorių net abejojo, ar visos internete pasklidusios nuotraukos nėra sukurtos ar pakoreguotos dirbtiniu intelektu. Nors Torkal turės Bentley būdingų dizaino elementų, po jo slepiasi komponentai, kurie buvo panaudoti kuriant elektrinį Porsche Cayenne. Giminystė išduoda ir proporcijos, maždaug 5 metrų ilgio Torkal, siluetas išlieka gana aptakus. Tačiau priekinė ir galinė dalį suformuotos gerokai kampočiau. Priekyje dominuoja aukštos beveik stačiakampės grotelės su rombu raštu, o gale siauros horizontalios šviesos ir didelis Bentley ženklas. Tiek žinių iš automobilio pasaulio. Toliau jūsų laukia rubrika pavadinimu Pilam į baką. Pažvelgsime į degalų kainas visose trijose miestuose.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams

0: visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. Ames.lt.
1: Aš tavo, tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3, 5.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 37 minutės po 16 valandos ir kaip visada tokiu metu piko valandoje pažiūrėkime į pačias pigiausias degalų kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad pradėsiu nuo vidutinės kuro kainos bendrai Lietuvoje. 95 benzinas šiuo metu svyruoja po 1,97 €, o dizelinas po 2,28 € vidutiniškai. Dabar pažiūrėkime į Kauno degalų kainas, top 3 degalinės čia, benzinas. Turime trečioje ir antroje vietoje kainą 1,89 €. Tad čia turime Jozitos degalinę Betygalos gatvėje 8 ir taip pat Jozitos degalinė Baltų prospektas 141A. Ir šiuo metu pigiausias benzinas 1,88 € Regusos degalinėje Marijampolės plente 20. Dizelinas šiuo metu turime visose trijose degalinėse tą pačią kainą, 2,19 €. Tad Jozitos degalinė Partizanų gatvė 870. Wow, ne, tiksliau 87G, tas G atrodė kaip nulis. Taip, toliau visos taip pat Jozitos degalinės, čia yra Jozitos degalinė Betygalos gatvė 8 ir Jozitos vėl degalinė Baltų prospekte 141A, čia visur po 2,19 € dizelinas yra. Pažvelkime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniaus degalinėse, top 3 degalinės čia, žiūrime į benziną, taip, Jozitos degalinė, 1,89 €, Parko gatvė 84, ne, tiksliau, Parko gatvė 64, taip pat tokia pati kaina 1,89 € yra ir Jozitos degalinėje Ukmergės gatvėje 130 Vilniuje ir pigiausias benzinas Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44. Čia turime benziną 1,88 €. Dizelinas Vilniuje čia laikosi trečia ir antra vieta 2,19 €, taip pat Jozitos degalinės Parko gatvė 64 ir taip pat Jozitos degalinė Ukmergės gatvė 130 ir pigiausias dizelinas Vilniuje 2,18 € Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44. Gerai, keliaujame dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Pradėsime Klaipėdoje nuo benzino kainų. Čia turime top 3 degalinės, visos tokia pačia kaina. 1,89 €, Jozitos degalinė Taikos prospekte 157, toliau MSI degalinė Klaipėdoje Taikos prospekte 124, vėl 1,89 € ir ta pati vėl kaina MSI degalinė Minijos gatvė 154. A. Taip, ir dabar dar pažiūrėkime į dizelino kainas Klaipėdoje. Trečioje vietoje MSI degalinė Minijos gatvėje 154A, 2,20 €. Toliau turime Gindanos degalinę, ar teisingai perskaičiau? Taip, Gindanos degalinė, Priešpilio gatvėje 5, 2,19 € ir Jozitos degalinė, pirma vieta, 2,19 €. Taip pat čia turime Taikos prospektą 157. Tad tokios kainos yra tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Primenu, kad visos šios kainos yra be jokių atskirų nuolaidų, be kortelių ir panašių dalykų. Tad jeigu žinote vietų, kur tikrai galima užsipilti pigiau, drąsiai mums rašykite ir laidos eigoje pasidalinsiu tomis kainomis. Taip, o žiūrime, kuriame mieste šiuo metu patys pigiausi degalai yra. Tai be konkurencijos Klaipėda tiesiog nušluoja Vilnių ir Kauną. Čia tiek pagal dizelino vidurkį, tiek pagal benzino vidurkį, kuras yra pigiausias. Vilniuje, Vilnius paima antrą vietą, o čia kaip visada kažkaip Kaunas, na, vargsta su degalų kainomis. Kaune vėl bronza ir čia turime brangiausius degalus iš visų šių trijų miestų. Tad tokios kainos yra, o jeigu žinote pigiau, pasidalinkite.
0: Muzika.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

Jau visai neužilgo pajudėsime į 17 valandą. Smagu, kad ir toliau laiką leidžiate su mumis. Radio Kelietrija, aš čia Daumantas, dar būsiu iki pat 19 valandos. Bet taip, jau artėjame prie tų didžiausių spuščių, kurios turėtų būti fiksuojamos. Panašu, jog toliau keliaujant į 17 valandą jų dar turėtų tik padaugėti. Na, o dabar žiūrint, galėtų tikrai dar būti ir blogiau, bet galėtų būti tikrai ir geriau. Bent jau Vilniaus keliuose, žinoma, vėliau apžvelgsime ir Klaipėdos kelius. Primenu, kad galite dalintis visą savo informaciją 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, atsiųskite ir balso žinutę, paprastą žinutę, tikrai viską priimsime ir išdalinsime visiems kitiems klausytojams, taip pat ir jums. Taip, žiūrint į radarus, vis dar Oslo gatvėje važiuojant į vakarinę aplinkelį Vilniuje pasižymė fotosesiją. Prie Panerių kapinių, čia MC degalinėje dar, na, visą laiką pasižiūriu, bet panašu, kad jokio čia pranešimo apie fotosesiją jau kuris laikas gauta nėra, tad manau, kad jo čia ir nebeturime prie proficentro senukų. Taip, ir panašu, kad tuo ir pasibaigė tų fotosesijų paieškos. Eismo įvykiai Vilniuje, Gono gatvėje 7, toliau Laisvės prospekte 71B ir Skersinės gatvėje 38. Spūstis, kurios yra matomos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Salininkų gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos ir Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos ir iš centro. Nuvykime dar į Klaipėdą dabar pasižvalgyti, ką jau galėjome, tą pasakėme, būtent žiūrint į Vilniaus kelius, ką Klaipėda mums dabar pasakys, galime ir pasižvalgyti. Taip, aplink Kužiedą dabar daugiausia pasispaudimų yra labai, labai nemenkai iš Tilžės gatvės, vos ne visa Tilžės gatvė nuo Šilutės plento žiūrint, pasispaudžia, tikrai labai spaudžiasi kamštis visas iki Jakų žiedo. Nuo Šilutės atvažiuojant irgi nemažai pasispausti reikės, čia vos nenulipkių gatvės iki Jakų žiedo ir žinoma nuo Vilniaus plento. Taip, labai Šilutės pats plentas irgi nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiasi. Toliau matome ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, šiek tiek nuo Naikupės gatvės, Minijos gatvė iki Baltijos prospekto. Ką dar galime pamatyti, taip, Mokyklos gatvė, Linkioniškės gatvės, irgi turime spuščių, na čia nuo Šilutės plento atvažiuojant, visa Pilies gatvė taip pat yra pasispaudusi, Herkaus Manto taip pat visa gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės ir į Liepų gatvę taip pat galime nuvykti, čia nuo geležinkelio pervažos važiuojant nuo Danės upės pusės iki Šiaurės prospekto, turime taip pat ir nuo Jaunystės gatvės, norint įvažiuoti į Liepų gatvę, problemų tikrai, taip pat ir nuo Joniškės gatvės į Liepų gatvę ir bendrai nuo Danės upės jau važiuojant iki Gindulių, Lidlo, Maximos parduotuvių teks pasispausti arba tiesiog iki Dangaus gatvės pradžios. Tad viskas, tiek žinių prieš pirmąjį radarą, pirmąjį tą mes radarą aktyvuosime maždaug 20 minučių po 17 valandos, jeigu neatsiras kokių nors nepatogumų ir tikimės, jog toliau puikiai leidžiate laiką su radijų kelyje. Susigirdime po 17 valandos.

Radio Stotis Kelyje. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems Kelyje.

0: Radio 110.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
7: Radijo stotis kelyje. Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
8: Taip, kelyje radaras atvyksta pas jūs 18 minučių po 17 valandos, galbūt net šiek tiek anksčiau nei įprastai čia mes pas jūs sugrįžtame, bet reikia tą radarą aktyvuoti, reikia pasižiūrėti dabar, kas Vilniuje vyksta jau šiuo metu. Na, eismo įvykių yra bent jau Vilniuje tikrai padaugėję iš pranešimų, tai galime matyti, spūsčių iš tikro gal ir ne visai čia jų per daugiausia yra, bet manau reiktų paieškoti pirmą Vilniuje prabangių fotosesijų. Beje, bičiuliai, gerą žinoti, jog ir toliau leidžiate laiką su Radijų kelyje šį ketvirtadienio vakarą ir tikiuosi, kad buvimas su mumis jums šiek tiek praskaidrina nuotaiką, jeigu, pavyzdžiui, ir stovite kokiame nors kamštyje, spūstyje ir panašiai. Taip, vis dar Oslo gatvėje prie vakarinio aplinkelio, tikrai nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant, sutiksite prabangę fotosesiją, čia būkite atsargesni. Vėl toliau skenuojant pranešimus iš Vilniaus kelių, vis nepavyksta, na daugiau nepavyksta rasti tų fotosesijų, tų radarų, tad galime jausti šiek tiek ramiau, bet eismo įvykių skaičius, na neverčia jaustis ramiau. Gaono gatvėje 7 eismo įvykis, toliau Kalvarijų gatvėje tie Žalgirio stotelė antroje juostoje iš centro, Skersinės gatvėje 38, Geležinio Vilko gatvėje ties Goštauto gatvė ir Savanorių prospekte 7. O spūsčių čia tikrai yra nemažai. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Salininkų, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, taip, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Tiek žinių iš Vilniaus. Nukeliaujame pasižvalgyti ir į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje tai tikrai spėčiau, kad turėtų būti jau toks radarinis laikotarpis. Čia labai smarkiai Tilžės gatvė važiuojant link Jakų žiedo yra pasispaudusi. Na, ir jau mažiau tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Šilutės pusės. Taip, Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto. Čia turime tikrai spūsčių. Wow, ir kas darosi minijos? Gatvėje. Na, čia tiek nuo Naikupės gatvės pusės iki Baltijos prospekto ir čia toliau jau ir iš kitos pusės atvažiuojant na, nuo Glonos gatvės arba nuo Varnienų gatvės pusės link Baltijos prospekto ir čia automobilių eilutė yra ir taip pat nuo Akropolio iki Baltijos žiedo ir į patį kitą pusę jau važiuojant link Technoramos, čia taip pat Taikos prospektas pasispaudęs, Minijos gatvė irgi tiesa Sausio 15-osios gatvė, visa Pilies gatvė irgi yra užsispaudusi. Herkaus Manto gatvė, čia irgi galima skaityti visa pilnai Herkaus Manto gatvė spaudžiasi tarp Šiaurės prospekto ir tarp Liepų gatvės arba Naujo Sodo gatvės. Taip, ir dar Dariaus ir Grieno gatvė važiuojant link Herkaus Manto gatvės, čia nuo Naujo Osto pusės, turime čia spuščių, taip, pažiūrėkime, dar turėjome Girulių plente ir vis dar turime Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir tarp Lideikio gatvės važiuojant įprastoje vietoje, sutiksite fotosesiją čia, taip, Liepų gatvė toliau čia nuo Trilapio gatvės važiuojame iki Šiaurės prospekto, lėčiau po to nuo Senukų pusės, na, maždaug nuo Danės jau upės spūstis prasideda iki Šiaurės prospekto. Ir jau po to nuo Danės važiuojame iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki pat Rimi supermarketo ilgiausia automobilių juostelė. Taip pat ir nuo Jaunystės gatvės norint įvažiuoti į Liepų gatvę, čia taip pat manau 10 kokių minutėlių gali tekti palaukti. Taip pat vis dar prie Trilapio gatvės eismo įvykis čia Liepų gatvėje yra įvykęs, netoli Norfos, netoli Impuls ten sporto klubo, tad galite ir čia orientuotis. Taip, Klaipėda tikrai nemiega, Vilnius irgi neatsilieka, būkite atidus, būkite atsargus ir vairuokite saugiai. Ir taip pat likite su radijų kelyje, sugrįšime pas jūs po šiokios tokios pauzelės, kadangi dabar vyksime jau į Kauną, ten radarą jau antrąjį aktyvuoti.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas.

0: turi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3 5 3 5 5 3.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Atsidarome kelyje radarą antrąjį ir viską mes šio laiku spėjame ir labai gera žinoti, nenorime pamiršti ir Vilniaus ir Klaipėdos klausytojų ir tikrai esame čia ir dabar viską jums pasakysime, ką žinome. 0611210000 šiuo numeriu galėjote dalintis informaciją iki dabar, bet ir vėliau, jeigu pasidalinsite ir tikrai turėsime svarbios informacijos iki pat 18 valandos, na, būtinai pasistengsiu atvykti ir pranešti tai, ką iš jūsų sužinojome. Na, o dabar keliaujame į Vilnių, pasižiūrime, ar dar prabangi fotosesija yra įsitaisiusi bent jau Oslo gatvėje, tikrai kurį laiką, ilgą laiką prie pat vakarinio aplinkelio buvo ir vis dar radaras čia jūsų laukia, tad nelėkite greitai, prisisaugokite ir pasitikite penktadienį geresnėmis nuotaikomis. Toliau filtruoju pranešimus, kurie man, na, tiesiog arba šiandien apakau nuo visos tos informacijos, arba tiesiog daugiau Vilniuje prabangių fotosesijų pranešimų nėra, tad keliaujame dabar į eismo įvykius. Eismo įvykių yra visgi gaila. Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatve pirmoje juostoje, Kalvarijų gatvė ties Žalgirio stotele antroje juostoje iš centro, Skersinės gatvėje 38, Savanorių prospekte 7 ir Tuskulėnų gatvė ties Apkasų gatve. Turime ir kliučių. Keliuose sustojęs automobilis jūsų lauks Kalvarijų gatvėje ties Lukšio gatve antroje juostoje iš centro. Būkite atsargūs čia, o spūstis. Dabar paklausysime truputėlį. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Salininkų, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos. Taip, nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą. Tad štai susižinojame, ką galėjome iš Vilniaus. Keliaujame dar į Klaipėdą pasižvalgyti, kokiugi čia turime pranešimų. Na, Klaipėdoje vis dar čia labai įtempta situacija nuo Tilžės gatvės norintiems įvažiuoti į Jėkų žiedą. Kantrybė čia reikės turėti nemažai, tas pas ir Šilutės plentas vis dar nuo Litagros iki Banginio žiedo, vis dar Minijos gatvė čia nuo Agluonos gatvės pusės važiuojant, arba nuo Dubysos tiesiog gatvės pusės važiuojant, čia nemaža irgi spustelė iki Baltijos prospekto. Turime ir Minijos gatvėje iki sausio 15-osios važiuojant problemų gali tikrai iškilti. Taip, ką dar? Lipkių gatvė. Na, Lipkių gatvė jau tokia minimali, čia spūstis belikus yra iki Statybininkų prospekto, vis dar Liepų gatvė nuo geležinkelio pervažos važiuojant iki Šiaurės prospekto, toliau jau nuo Danės upės važiuojame į Gindulius, Liepų gatvė vėl tikrai lėčiau, pasispaudimų netrūksta link Lidlo, link Maksimos, Jaunystės gatvė čia irgi nemenkai pasispaudusi iki Liepų gatvės. Toliau vis dar Herkaus Manto gatvė, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto. Toje kelio atkarpoje tikrai pasispausti reikės, kantrybės turėti reikės. Vis dar Girulių plente, prabangi fotosesija tarp antrosios Melnragės ir tarp Lideikio gatvės įprastoje vietoje, ten ją dar sutiksite. Taip, kviečiu likti toliau su radijų kelyje. Jeigu turėsite svarbių žinių, dar, na, kokias, dėl kurių tikrai dar būtų verta išeiti pranešti, nes dabar keliauju dar į Kauno stotį truputėlį pakalbėti, tai jeigu tikrai bus labai svarbių žinių, sugrįšiu iki pat 18 valandos pas jūs. Taip pat kitą valandą, kas jūsų dar laukia, na, toliau pakalbėsime dar apie kelius, lauks ir orų prognozė nuo 18 valandos, kaip tik paskutinės žinios jūsų laukia. Ir turėsime antrąjį kartą, tikriausiai šiame sezone tik pasirodančią rubriką, kitai valandai pusėjus, joystickas. O joystickė pažvelgsime į žaidimų grojaraščius, video žaidimų grojaraščius ir išrinksime dvi dainas iš kokių nors skirtingų žaidimų ir apie jas truputėlį pakalbėsime, kodėl tos dainos ten atsidūrė ir panašiai. Tad jeigu esate galbūt užkietėjęs koks žaidimų fanatikas, tai išgirdę dainą, o žinosite tikrai, šiame žaidime tą dainą aš prisimenu ir jos klausydavau ir tą dainą įsimylėjau. Tad viskas, likite toliau su Radio Kelyje, po 15 minučių tikrai susigirdėsime žiniose.
0: Radio stotis.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų ketvirtadienio žinių. Latvijos Saima ketvirtadienį skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Parlamento spaudos tarnyba skelbė, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritorija nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės valstijos laikosi tos pačios pozicijos prieš dirbtinio intelekto apribojimus. Tai jis pareiškė prieš Vašingtoną netrukus įvyksantį susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir užsiminė, kad Jungtinių valstijų teisinė sistema užtikrins, kad šios technologijos būtų kontroliuojamos. ES ketvirtadienį griežtai pasmerkė galimą Jungtinių valstijų dizelino eksporto draudimą, kurį remia prezidentas Donaldas Trumpas ir vadina tai bloga idėja, kuri pakenktų abiem pusėms. Trumpas anksčiau šią savaitę pareiškė pritariantis tokio draudimo idėjai, nes dėl karo artimuosiuose rytuose sparčiai kylančios degalų kainos kelia grėsmę, kad jo atstovaujama Respublikonų partija lapkričio mėnesį vykstančiose prezidento kadencijos vidurio rinkimuose gali prarasti kongreso kontrolę. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją. Jos dydį vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžė, kad ši idėja dar nėra išdirbta. Vyriausybės vadovo teigimu kitiems metams numatyta akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba suspenduoti. Okupuotame vakarų krante trečiadienį per taranavimą automobiliu buvo sunkiai sužeistas Izraelio ambasadorius Jungtinėse valstijose sūnus. Izraelio kariuomenės rezervistui Nerijai Leiteriui reikia stebuklo socialiniuose tinkluose paskelbė ambasadorius Jehielis Leiteris. Po incidento vietovėje, kurią kerta svarbus greitkelis jungsiantis Jeruzalę su Tel Avivu, buvo dislokuota daugiau karinių pajėgų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Sveiki sugrįžę, 7 minutės po 18 valandos, smagu, kad ir toliau esate su radijų kelyje, galbūt nuo pat 15 valandos, galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, bet kuriuo atveju tikrai gera žinoti ir gera jums čia kalbėti. Į mikrofoną piko valanda jau čia paskutinėje savo valandą pradėjo ir vis dar norėsime jūs informuoti apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Prašom dalinkitės savo žiniomis 0611 21 000 ir toliau tai darykite ir mūsų Facebook'e taip pat galite tą savo visą informaciją pasidalinti ir tikrai mes stebime ir norėsime kaip įmanoma jums padėti dar keliuose geriau susigaudyti. Na, jeigu dar yra čia kur geriau susigaudyti, nes spūsčių jau turėtų mažėti, taip pat ir prabangių fotosesijų nebesimato vakarinėme aplinkelyje. Na, čia tik iš Oslo gatvės įvažiuojant į jį turėjome fotosesiją, bet jau dabar jos nebeturime, tad galime šiek tiek ramiau gyventi. Iš tikro, dar vis pušių yra fiksuojama ir yra fiksuojama nemažai, palyginti, kaip dabar turėtų būti. Eismo įvykių Vilniuje irgi turime. Savanorių prospekte 7, Tuskulėnų gatvėje ties Apkasų gatvė ir Dzūkų gatvėje 6. Toliau žiūrint, turime ir dar kliučių kelyje. Yra sustojęs automobilis, dar tas pats Kalvarijų gatvėje ties Lukšio gatvė antroje juostoje iš centro. Ir žiūrint į spūstis, Vilniuje Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir paskutinė spūstis fiksuojama Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos į centrą. Taip, nukeliaukime dar ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Ar jau čia, na, ar reikalai jau gerėja, ar vis dar yra šiokių tokių pasispaudimų? Na, pavyzdžiui, taip, iš jakų žiedų įvažiuojant į Vilniaus plentą eismo įvykis yra fiksuojamas Tilžės gatvėje, jokių spūsčių jau nebesimato, nei kažkuriuose kitose gatvėse iš tikro galėčiau čia pasakyti, kad didelių pasispaudimų būtų, tad situacija jau yra gerokai pagerėjus. Tik tai būtų galima išskirti Liepų gatvę, kuri čia nuo Dienovedžio gatvės vos iki Lidlo Maximos, čia kelių minučių spūstis taip pat labai menkai ir nuo geležinkelio pervažos važiuojant nuo Danės upės pusės link Šiaurės prospekto arba nuo Senukų pusės, čia irgi labai minimaliai kelios minutės ir turėtumėte jau visų spūsčių išvengti, bet vis dar Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės sutiksite fotosesiją, jeigu važiuojate tuo keliu, būtinai prižiūrėkite savo greitį, nes dar galite na po to labai nusivilti greitai. Kas dar jūsų šią valandą laukia, jeigu galbūt negirdėjote, ką sakiau praėjusią valandą, visai neužilgo paskutinioji orų prognozė šiandienos ir dar į pusėjus valandai turėsime joystiko rubriką. Na, tikriausiai, nežinau, kaip vadinote anksčiau tuos žaidybinius pultelius, dar kuomet būdavo tie visokie su disketėmis, tie kompiuteriukai, žiliutonai turbūt vadinami, tai aš vadindavau juos joystikais, kiti vadindavo gal tiesiog jos pulteliais, bet rubrika joystikas ir mes iš video žaidimų išimsime dvi dainas, kurios kada nors dalyvavo tose video žaidimuose, buvo garso takeliuose, pakalbėsime, kodėl, kaip jos ten atsidūrė, kokiuose žaidimuose buvo. Ir tas dainas pagrosime ir gal kai kam kokios nostalgijos truputėlį suteiksime. Tad toliau liekame su radijų kelyje ir važiuojame į paskutinėje piko valandą.

0: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 23 minutės po 18 valandos. Paskutinį kartą šiandien apsižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Nuo šiuo metu Klaipėdoje turime 11, Vilniuje 12, ir tiksliau Kaune turime 11, Vilniuje 12 ir Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Dėmesio.
0: Saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas.

0: Eteryje Daumantas. Joystickas.
1: Taip, paskutinioji piko valandos rubrika Joystickas. Na, o joystickė mes norime išsirinkti dvi dainas, kurios kada nors dalyvavo, na, kokiame nors žaidime ir buvo grojaraščio dalimi, tad apie jas truputėlį pakalbėti, kodėl ta daina ten atsidūrė ir, žinoma, pagroti po to šią dainą mūsų radio kelyje eteryje. Na, o pirmoji daina, kuri man tikrai tų prisiminimų kelia žaidžiant būtent tą žaidimą, tad tai yra Depeche Mode, legendinė daina Personal Jesus. Na ir šią dainą, man atrodo, tikriausiai pirmą kartą ir išgirdau, dar būdamas labai mažas per Grand Theft Auto San Andreas žaidimą, arba tiesiog GTA, ar ne, kaip vadiname San Andreas. Ir na, pati daina originaliai išleista 89-aisiais, o San Andreas veiksmas vyksta 92-aisiais, todėl kūrinys puikiai atitiko žaidimo muzikinę epochą. Rockstar Games žaidimo radio stotims rinko realius 70-ųjų ir 90-ųjų kūrinius, kad skirtingi miestai radio stotis turėtų savėtą atmosferą. Na, o Personal Jesus buvo pasirinkta Radio X stočiai, kurios taip pat labai aš klausydavau. Man atrodo, būdo Radio X ir KDST, tai tos dvi stotis tame žaidime buvo kažkas wow. Daina taip pat tiko pačiai San Andreas radio koncepcijai. Žaidime muzika nėra tiesiog fonas. Automobilyje klausomasi radio, tarp dainų girdimi didžėjų komentarai, reklamos ir naujienos, todėl tikri to laikotarpio hitai padeda sukurti 92-ųjų Kalifornijos atmosferą. Na, Personal Jesus šioje stotyje skamba greta tokių atlikėjų kaip Soundgarden, Helmet, Faith No More ir Danzig. Įdomu ir tai, kad Personal Jesus buvo gana išskirtinė Depeche Mode daina. Vietoje tradiciškai elektroninio skambesio, joje labai ryškus ir bliuzo bei roko gitaros rifas, dėl to ji natūraliai įsiliejo į Radio X sunkesnį skambesį. Tad taip, ši daina skambėjo ir įsivaizduojamoje netikroje žaidimo stotyje Radio X, o dabar nuskambės ir Radio kelyje eteryje, tad paklausykime GTA San Andreas muzikinio takelio ir tai yra Depeche Mode ir Personal Jesus.

Joystickas. Taip, išgirdome pirmą joysticko dainą, o dabar metas antrajai, na ir čia tokia legendų legenda, kad, na, nežinau, ar kažkas šią dainą yra girdėjęs turbūt šiaip atskirai, per kokią radijo stotį klausant tik šiame žaidime ir iš karto prisimena tikriausiai visi žaidėjai tą žalią Nissan mašiną atsirandančią. Ir tai yra Snoop Dogg, Feed the Doors ir Riders on the Storm. Ir čia yra Fred Dureko remixas. Ir ši daina buvo specialiai sukurta Need for Speed Underground 2 žaidimui. Electronic Arts norėjo, kad žaidimo garso takelį atsirastų kažkas, kas sujungtų senąją muziką su šiuolaikiniu hip-hopu. Produceris Fred Durekas paėmė originalų The Doors Riders on the Storm ir sukūrė naują versiją, o Snoop Doggas įrašė savo repo partijas. 2004-aisiais pasirodžiusime Underground 2 Need for Speed'e, remixas tapo pagrindinė žaidimo meniu muzika. Todėl daugybė žaidėjų pirmasis prisiminimas apie šią dainą yra ne The Doors, o būtent naktinis Underground 2 meniu ekranas. Kūrinys taip stipriai susilijo su žaidimu, kad šiandien dažnai minimas tarp labiausiai įsimintinų visos Need for Speed serijos garso takelio kūrinių. Na, irgi galbūt gėda truputėlį prisipažinti, bet aš irgi, na, ieškojau, anksčiau būdavo labai mėgdavau ieškoti internete gyvo pasirodymo ir ieškojau, tai kurgi tie The Doors, kodėl jie su Snoop Dogu nekoncertuoja kažkur, tai na, tikrai, manau, puikiai suprantama, kodėl. Nes eros čia yra labai skirtingos, bet čia jau susijungia į vieną, tad kviečiu paklausyti Need for Speed Underground 2 žaidimo garso takelio ir tai yra Snoop Dogg'as kartu su The Doors, Riders on the Storm ir Fred Durek Remix.

0: Rádiostoties Kelija.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje! Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

Artėjame, jau net neartėjame, jau visiškai priartėjame prie piko valandos pabaigos. Ačiū visiems jums, kad esate su mumis, kad klausote, galbūt visas šias 4 valandas ištikimai atsisėdę. Ar ką nors veikdami tos mūsų laidos ir gera žinoti, kad esate su mumis. Čia su jumis aš, Daumantas, buvau šias 4 valandas piko valandos programoje ir na, dar galbūt galėčiau pasakyti, kas matosi Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Na, spūsčių nebėra, jokių kliučių Vilniaus keliuose nebėra, Giedraičių gatvėje 56 ir vakarinėme aplinkelyje ties Baltinės gatve. Turime eismo įvykius, dar vienas eismo įvykis yra Lentvario gatvėje ties Mūrinės Vokės stotele, tikriausiai taip, tai tikiuosi, kad teisingai perskaičiau. Ir tai yra viskas, jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama, tas pats ir Klaipėdoje. Klaipėdoje visiškai ramus yra reikalai, jokių stipresnių pasispaudimų ar dar kažkokių dalykų nepastebėta, na arba bent jau nesame gavę tiek iš mūsų klausytojų ar bent jau iš bendros informacijos irgi to nesimato. Tad viskas, dėkoju jums, čia aš, Daumantas, sugrįšiu rytoj nuo 15 valandos, paskutiniai šios savaitės piko valandai, na nors rytoj turėsime 3 piko valandas, kadangi ketvirtoji, kaip ir kiekvieną penktadienį dabar, bus sunkioji banga, visa valanda roko ir metalo muzikos čia jūsų lauks, taip pat smagu pasakyti, kad sunkioji banga jau turi ir partnerių, bent jau kuriam laikui, tad smagu žinoti, kad šiek tiek plečiasi tas mūsų tiek ir klausytojų ratas, tiek ir smagu, kad jog ir grupės nori sudalyvauti mūsų rubrikoje, tad tikiuosi, kad kažkas įsivystis daugiau. Galbūt ateityje, bet kol kas pradžia, sakyčiau, yra visai nebloga ir rytoj mes tą neblogą pradžią pratęsime sunkioje bangoje. Tad viskas, visiems gero poilsio, važiuokite saugiai, jeigu tai darote, o mes susigirdime rytoj. Viso

0: radio stacijos kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
6: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.